0: Ebolasta ja joo. Niitä on sitten muistaakseni sika-influenssastakin ollaan aikanaan.
1: Sitten oli se toinen.
0: Lintuinfluenssa.
1: Sitten oli se sika.
0: Niin sika-influenssa.
1: Sika-virus oli kanssa. Ja taitaa olla edelleenkin, mutta se on vähän nyt unohtunut.
0: Niin. Mä etän nyt monen junan. Mutta nyt ihan tässä viime aikoina niin on nostanut päätään tällainen koronavirus.
1: Aivan.
0: Ja sillä on annettu nimi, en tiedä mistä tulee, mutta siis COVID-19, voitko kuvitella.
1: Joo, nyt se on päässyt sitten leviämään.
0: No se on päässyt nyt leviämään ja tässä nyt sitten totta kai kun se on sen verran päässyt leviämään, niin siis rokotteita.
1: Niin ei huolta, tähän on nyt hoitokeinot olemassa, jotta tämä asia saadaan kuriin.
0: Ja nyt tässä tietenkin tullut kova kilpailu siitä, että kuka näitä rokotteita nyt sitten saa ja varsinkin juuri tuo, että missä järjestyksessä, siis sillä lailla, että kuka saa ensinnä. Ja tässä this just in,
1: niin.
0: Hetki pieni luen tämän, niin siis kaksi maata maailmassa niin on jo siinä onnellisessa tilanteessa, että he ovat rokottaneet siis kaikki, koko väestönsä.
1: Joo, San Marino ja Vatikaani.
0: Niin, niin... Tämä on siinä mielessä, että siinä vaiheessa, kun saatiin se ensimmäinen piikki Vatikaaniin ja se annettiin Paaville, niin hän sai lyödä sitä nappia,
1: niin.
0: Voittonappia. He olivat ensimmäinen.
1: Niin, hän on ainoa kansalainen.
0: Niin siinä mielessä, mutta mitäs sitten tämä San Marino, sekään ei kauhean iso ole.
1: Ei siellä ole monta ihmistä sielläkään. En mä tiedä oikeasti, onko se saanut rokotteita. Eikö Israelissa mene hyvin?
0: Israelissa menee kanssa ihan kivasti. Siellä on, ja siellä nyt on kuitenkin ihmisiä.
1: On. Siellä on sitten jo enemmän rokotettavaa.
0: Niin. Niin sillä lailla hyvä tällainen.
1: Mutta nyt on tässä herännyt epäilys tästä AstraZenecan rokotteesta, että näinkö sitä uskaltaa antaa.
0: Jaha.
1: Joo, siitä on nyt ollut sellainen tilanne, että joku on saanut vähän veritulppaa. Ja THL meni nyt sitten pupu pöksyyn ja ilmoittivat tässä nyt sitten päivän päätteeksi tänään, että pidetään ensi viikko taukoa.
0: Huilataan hetki.
1: Tuumaustauko. Katsotaan vähän, mikä on tilanne. Tähän vaikutti monta asiaa tähän päätökseen selvästi.
0: Tämä oli hieno seurata, kuinka tämä eteni tämä tilanne, koska näistä kun tuli ensimmäisiä viitteitä noin viikko sitten jo, tai saattoi olla vähän aikaisemminkin, että näitä tällaista pientä tulppariskiä on. Niin muutama maa oli siinä heti etunojassa ja totesivat, että he laittavat hyllylle tämän, tutkitaan tilannetta hieman tarkemmin, että eroko sitä. Ja Suomessa ymmärrettiin tilanne siinä mielessä hyvin, että muistan, että käytiin jo ihan julkista keskustelua siitä, että tämä tilanne, että muut maat pistää jarrua, ja
1: niin.
0: Meillä on kuitenkin tästä rokotteesta pulaa, niin olisiko tässä nyt Suomen etsikkoaika ja ikään kuin lyödä nytten iso tilaus sisään ja kahmia nyt sitten kaikki näiltä, ketkä eivät...
1: Italialaisten ylimääräistä AstraZenecat.
0: Niin.
1: Joo, tätä on jo pikkusen ollut liikkeellä tässä pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi Oulussa olisi tänään kannattanut olla paikalla, kun siellä iltapäivällä... Oltiin siinä tilanteessa, että heillä olisi ollut 680 piikitystä tänään, annokset valmiina, ja 550 tuli, eli 1200 ihmistä ei tullut tai kieltäytyi ottamasta, kun kuulivat, mikä rokote niille on antamassa. Et siinä kohtaa, kun olisi ollut vapaaehtoisena paikalla,
0: siitä
1: olisi saanut rokotteen. No iltapäivällä sitten, tuossa päivän päätteeksi tuli sitten ilmoitus, että ei tätä anneta nyt sitten viikkoa kellekään, että sinänsä. No siellä nyt jotkut miettii, että no minäpä tein hyvän ratkaisun, mutta mä melkein olisin niin kuin itse maanantaiaamuna siellä kärkkymässä, että itse sattuisi olla yhtä ylimääräistä niin, että et koko viikkoa menisi hukkaa tässä rokotushommassa, että mä voin ihan hyvin tulla.
0: Mitähän tällainen, siis jokainen ymmärtää nyt sen, että jos tämä THL:ltä tulee mahtikäsky,
1: niin
0: siis virallisesti tietenkään näitä rokotuksia ei silloin järjestetä eikä piikkiä saa,
1: niin.
0: Mutta tässä kuten, oliko viikko sitten takaperin, niin oli puhetta just näistä jämärokotteista.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä sitten, nehän kipataan siis kaikki sellaisen ison maljaan, mistä sitten ruiskulla imastaan ja sitten ikään kuin poimitaan siitä kadulta tai sitten tuttuja WhatsApp-ryhmästä, niin kelataan läpi, että kenellä mahdollisesti ei vielä piikkiä ole, ja kutsutaan paikalle.
1: Joo.
0: Ja tällä lailla siis, että ei mene hukkaan näitä, niin veikkaisin, että samalla ajatuksella nyt tässä olisi mahdollisuus tehdä pikkutili. Ja sanotaan näin, että jos oma tunto alkaa kolkuttaa, niin voidaan ihan hyvin tehdä sillä lailla, että ollaan tästä ihan hissukseen THL:n suuntaan. Piikittäjä ottaa sanotaan nyt sellainen 30 pinnan provikka siitä, totta kai, ja loput 70 pinnaa pistetään sitten paikallisen terveydenhuoltoyhtymän kahvikassaan.
1: Joo.
0: Ja jokainen tavallaan, että kun kaikki on mukana tässä,
1: niin,
0: ja
1: niin.
0: Ihan hissukseen vaan.
1: Kukaan ei kerro,
0: kukaan ei tiedä, kukaan ei kysy.
1: Se on vähän niin kuin hyvä kartelli.
0: Juuri näin. Niin siitä vaan sivuovesta asiakkaita sisään ja hän voivat sitten pois lähtiessä niin pikkasen vaikka ontua sillä lailla, että oli ihan niin kuin muuta lääkäriasiaa.
1: Aivan, ja tulla sitten 2 kuukauden päästä uudestaan.
0: Juuri näin.
1: Taas alkoi vaivaa toi jalka.
0: Muista ontua vaan samaan jalkaan, että ei ikään kuin paljastu siinä.
1: Kiinnitän turhaa huomiota sitten, niin.
0: Niin. Niin siis erilaisia tällaisia vaihtoehtoja tuossa nyt, miten tämän voi järjestää, mutta ehdottomasti.
1: Mutta ottaisitko sä nyt ensi viikolla sen, jos ne soittaisi, että ei voida tälleen nyt antaa, mutta vapaaehtoisille niin voidaan antaa.
0: No siis totta kai vanha partiolainen aina valmis.
1: Nimenomaan. Pien veritulppariski ei haittaa.
0: No siis jos pienestä veritulpasta nyt on kyse, niin. Se nyt usko, että sillä nyt
1: niin on.
0: Voi merkitystä olla.
1: Pääsisi pääsiäiseksi sitten johonkin pikku lomareissuun vaikka Tallinnaan tai.
0: Niin.
1: Joo.
0: No eikö siinä ole se ajatus, että jos tämän piikin nyt sitten ottaa, niin siinä saa sitten ikään kuin kaupan tekijöiksi tällaisen rokotuskortin, mitä voi sitten läpsytellä siinä passionossa rajalla.
1: Kyllä varmaan. Mä olen ikäsityksestä niin virolaista vastaa muutenkin, jos
0: ihan,
1: paksun lompakon kanssa tulee käymään.
0: Käteinenkin kelpaa.
1: Juu. Ja Kreikassahan on lomakohteet just saatu auki, että kesän matkoja myydään jo.
0: No niin.
1: Siellä on hotellit vapaana, kuulema.
0: No, mä tiedän, että mun mielestä tuossa on niin kuin kaikki.
1: Joo, kyllä mä ottaisin sen, jos nyt ensi viikolla saisi, niin sen AstraZenecan kelpaisi oikein hyvin.
0: Kysästä. Tuossa mä luulen, että me käydään tuossa Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mikä on tuossa aika liki, niin koska heillä on se sama tilanne siellä totta kai.
1: Niin, että jos ne tyhjän panttina siellä.
0: Että jos se nyt ihan muutama ja niin pikkasen sanotaan nyt pientä rahatukkoa siinä heilutellaan. Katsotaan, että onko siellä vainua. Kenellä on rahan vainu, tiedätkö?
1: Niin.
0: Okei. Sitten mennään jälleen kovin.
1: Se on haitari siis, tai saksofoni, niin no, sillä pääsee aina radion soittamista.
0: Ja nämä on testattuja hittejä. Kotimainen Studio Killers ja Jenny on tuo kappale nimeltään. Se

0: Jes, jes, jes. Tässä tämän biisin aikana selvisi, että meillähän onkin itse asiassa aika hyvä vaihtoehto, että nyt jos vielä mahdollista, niin perutaan tämä äskeinen rokoteprojekti. Tässä
1: kyllä, kyllä. Löytyy, voidaan tappaa suoraan se virus ilmasta ja ympäristöstä.
0: Juuri näin. Ja siis nykyteknologia se kehittyy valtavilla harppauksilla.
1: Sitä just.
0: Tämänkin kappaleen aikana, niin siis kerro nyt Kimmo, mitä ollaan keksitty?
1: No nyt on tutkimus julkaistu, jonka mukaan niin tämä COVID-virus tuhoutuu käytännössä välittömästi niin ultraäänen vaikutuksesta.
0: Niin.
1: Toki täytyy olla tämmöinen niin kuin siellä lähempänä 100 MHz se taajuus, ettei se nyt ihan joka laitteella enää onnistu, mutta...
0: Vanha kunnon biologiopettaja Mikko Prylli, hänelle
1: terveisiä.
0: Terveisiä, niin hänhän kertoi lepakoista, että he keskustelevat ja...
1: Täällä lepakot pystyy 100 MHz.
0: Eikö?
1: Mä luulen, mutta en mä ihan varma tästä.
0: Joo, no mutta että mitä sitten jos pikkasen ja karvan verran alle?
1: Niin, en mä tiedä, mutta onko siinä väliä vai mennessä sä niinku ruveta kasvattamaan virustorjuntalepakkoja?
0: No. Heillä on siis... No
1: yleensä näissä meidän puheenaiheissa nämä lepakot on ollut se, mistä ne virukset tulee, mutta...
0: Niin, mutta että, eikö se oli siis todettu fakta, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin?
1: Joo, joo, totta kai. Sama niin. Alkoholismi lähtee...
0: No viimeistään. Mutta siis tällainen lepakko, niin hänellähän on siivet, jolla joo. Hän voi läpsytellä sitten. Ja, kyllähän tällainen lepakko, niin sehän on valtavan ketterä... siis liikkumaan. Hän
1: saattaisi... Niin, se voisi COVID-viruksiakin jahdata.
0: Niin, niin tätä juuri. Mutta siis...
1: Joo, ei kyllä se jää niin kuin enemmänkin kilohertsiluokkaan tämä lepakoiden homma. Ne ei pysty COVID-virusta nyt tappamaan, mutta laitteilla sitä pystyisi tekemään.
0: Entä jos heidän kaulansa sitoisi tällaisen?
1: Ultraäänilaitteen. Se voisi niitä hämmentää hieman näitä lepakoita.
0: Niin, no... En tiedä, mutta siis jos on parempia ehdotuksia.
1: Tuossa muuten uutisia kahlatessa, niin tuli lepakko-uutinen vastaan. Jossain oli semmoinen, niillä oli ne hoivassa semmoista vanhaa lepakkoa, joka oli niin vanha, että se ei jaksanut enää lentää. Joo, ne hoitajat aina välillä piti sitä ilmassa, että se läpsytteli vielä vähän siipiä, niin silloin oli niinku kivaa, kun se niinku tuntui siltä, että lenti. Nimenomaan tämmöistä vanhustenhoitoa.
0: Sitten niitä, meni jatkamaan vanhoja sudokuja.
1: Nimenomaan. Oja pelaa korttia kavereiden kanssa. Joo, joo niin tosiaan, niin, tämähän tarkoittaa siis sitä, että meillä voi olla niin kuin laite, jolla siis samalla kun on nyt näitä UV-ultraviolettivalolamppuja ruvennut miettimään, että millä
0: kyllä.
1: Ne tuhoaa niitä.
0: Samalla pienen rusketuksen.
1: Niin, tai siis semmoisia, että sä voit laittaa vaikka kännykän sinne koppiin ja se tuhoaa sitä pinnalta ne virukset, niin tämä ultraäänihommahan voisi olla samanlainen. Ja...
0: Miten tällaiset siis haittaohjelmat, saako ne sinä samalla tuhottua?
1: Kyllä, ne varmaan jossain tarpeeksi kovalla teholla sen ultraäänen.
0: No näin voisi kuvitella.
1: On. Sitä mä vaan mietin sitten, että jos se kaiutin olisi tämmöinen ampullimallinen, että jos sen nialasisi tai tunkisi vaikka takapuoleensa, niin tarkoittaako se sitten sitä, että olisi niin kuin immuuni?
0: Niin, siis ajattelin vaan sitä, että näitä
1: on... Se on nenässä sellainen ultraäänilaite, niin eihän sitä voisi enää niin kuin mitenkään saada virusta.
0: Niin, siis näitähän on siis tällaisia ultraäänipesureita nykyään. Ja
1: on.
0: Siellä, jos olet joskus nähnyt videoita, niin siis sinnehän upotetaan. Olla hyvinkin likainen kappale.
1: Oh.
0: Ja se sinne tuikataan ja annetaan siellä hetken aikaa sitten muhia. Ja ai että tulee...
1: Tässä vaiheessa tosin kuulijoille nyt vielä, koska tämä ei ole Donald Trumpin tiedotustilaisuus, missä menee nämä tämmöiset vinkit lävitse, niin tämä tosiaan ei myöskään ole tarpeeksi kovasti tahjus siihen.
0: No se, mutta siihen, että jos sä pikkasen säätäisi voimakkuutta isommalle.
1: Antaa sille vähän enemmän jännitettä.
0: Niin.
1: Kokeilet, värisisikö se vähän reippaammalla tahdilla.
0: Niin tällä tavoin siinä olisi sitten mahdollisuus kenties... siis koko roppa. Siis tällainen, kenellä nyt sattuu tämä kyseinen virus olemaan. Että
1: kylpy.
0: On tullut, niin.
1: Parantava kylpy.
0: Koronakylpy. Sieltähän
1: on pitkät historiat tällaisesta tämmöistä parantolasta.
0: Antiikin ajoista
1: nimenomaan käydään lämpimissä lähteissä.
0: Siellä hetken aikaa molataan ja
1: joo.
0: Taas on olo.
1: Haistellaan vähän rikkikaasua ja sitten keuhkosairaalat lähtee.
0: Niin. Miksi ei tätä nyt sitten odeta välittömät. Kenties tässä nyt sitten tulee taas, että jonkun pitää kuitenkin sitten rakentaa näitä laitteita ja siinä menee hetken aikaa, mutta itse uskon, että tässä on tulevaisuus.
1: Eikö viikonloppuna ensimmäinen sellainen saada kasaan, jos me oikein ruvetaan yrittää?
0: No, jossakin Kimmo heität ikään kuin haasteena tällaisen tähän.
1: Kulo vaan nyt sellainen kasaan, niin päästään eroon tästä covidista.
0: Mä tartun Kimmo tuohon. Pistetään tuosta nyt iso mylly pyörimään jos sä viittit olla THL-yhteydessä.
1: Mä soitan sinne.
0: Niin
1: riittääkö jos maanantaina?
0: No mä voin tässä viikonloppuna niin pikkasen nyt sitten jo komponentteja haalia kasaan, niin
1: joo.
0: Ollaan aika pitkällä.
1: Laitetaan tämmöstä. Se tuohon Uudenmaan ja Päijät-Hämeen rajalle moottoritien varrelle.
0: Siitä.
1: Laite huutamaan sinne.
0: Kaikki ohi menevät. Niin
1: ei saada tulee virus pysymään siellä.
0: Juuri näin.
1: Pääkaupunkiseudulla.
0: All right. Tämä oli molemmille pikkasen mysteeri, kuka oli tämän laittanut tämän iltaisen soittolistalle, mutta sen verran kova nimi löytyy täältä.
1: Tai kaksikin.
0: No, onko Steve myöskin?
1: Steve Aoki.
0: Niin.
1: Joo, hänhän taitaa olla yksi menestyneimmistä artisteista tässä viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Niin, mutta tätä juuri tarkoitan. Että
1: sitten on tämä toinen, joka ei oikein ole menestynyt viime vuotina, mutta
0: ei vaan siis, nyt pitää katsoa pitkällä horisontilla, niin kyllä nyt Sting, joka on tässä mukana, niin hän nyt on kuitenkin niin vuosikymmeniä pyörittänyt musiikkimaailmaa, pitänyt pilkkailään suorastaan.
1: No käytännössä.
0: Ja siellä on sitten Shard, häntä en tunne ollenkaan, mutta on varmaan hyvä laulumies, koska hänkin on siellä mukana. Two in a Million on kappale nimeltään ja kuunnellaan.

0: All right.
1: Se oli siis se meidän Stingi.
0: Niin oli.
1: Ja Steve Aoki ja joku muu.
0: Niin siellä oli se Shine.
1: Se on otettu säälistä mukaan. Sillä on vaan 500 miljoonaa kuuntelukertaa.
0: Hän ei oikein tuohon kerron.
1: Ei. Tosi en mä tiedä, onko Stingillä niin hirveästi. Niin se on, hän on niin vanhan.
0: Niin hän on myynyt saman verran levyjä. Siis LP-levyjä.
1: No niin. No ehkä on. No on hänelläkin Spotify-soittojakin. No. Kuitenkin kertynyt.
0: On. Mutta
1: ei niin paljon kuin Steve Aokilla varmaan. Hän.
0: No en tiedä. On kyllä hänellä. En tiedä sitten niin, että.
1: Joo, no, hänellä tuplamäärä taitaa olla siihen verrattuna, mitä muilla on.
0: Niin. Mutta jätetään nyt heidät rauhaan. Ja
1: kyllä.
0: Keskitytään Asheen. Ihan hyvä. Kappaleen nimi Moral of the Story. Ja mielenkiinnolla niin kuuntelen loppukappaleen sanat, koska tässä alusta niin sitä ei nyt voi tietää, mitä hän sanoo, kun tässä läpätetään päälle. Mutta kello sen verran paljon, että toivotan omalta osaltani niin mukavaa viikonloppua. Veikkaan, että aika lailla viimeisiä talvisia viikonloppuja vietetään sitten. Kevät hiipii vähitellen ja huomaamatta suorastaan. Niin kannattaa aurinkolaseja alkaa sitten kaivamaan esiin. Nauttikaa viikonlopusta.
1: Aurinko jälleen tuntia vajaa viikon kuluttua.

Oikein hyvää marraskuun viimeistä viikonloppua. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Oikein hyvää myös Black Fridayta ja oikein hyvää älä osta mitään päivää. Täällä Tampereella pikkuhiljaa yrittää tehdä talvea, mutta aika ujosti. Maa on hieman valkoinen, mutta hyvin vähän sitä lunta on tullut. Aloittelemme tänään joillekin The Replacements-yhtyeestä tutulla laulaja lauluntekijällä. Hänen soolo-albumi Eventuality on siis Paul Westerbergin soololevy. Ja sieltä kuuntelimme tähän kärkeen kappaleen nimeltä Hide and Seekin. Jos tähän alkuun nyt sitten vaikka kuunneltaisiin jotain tällaisia vähän semisti rauhallisempia biisejä, tai ainakin jotakin sinne päin. Olisiko se sitten seuraavaksi vaikka sellaisen yhtyeen vuoro kuin Sad Lovers and Giant. Ja heiltä voisimme kuunnella biisin nimeltä Things We Never Did.

Adolfsson et Falk, Dyndlös. Voi sanoa, että on ollut meikäläisellä ehkä semmoinen tämän viikon biisi syystä, että tuo puhelin lähtee soittamaan sitä, kun hyppää työautoon, niin kun puhelin nappaa tuohon Bluetoothiin kiinni, niin tuossa iPhoneissa on semmoinen, kai se saa jostain pois, mutta siinä on semmoinen tosi rasittavakin ominaisuus, että se lähtee jotain iTunes-kirjastoa soittelee. Ja sieltä lähtee aina tämä kyseinen biisi soimaan. Voisi tosi lähteä kyllä aika paljon huonompikin biisi. Sitä ennen kuultiin tosiaan tuolta Sad Lovers and Giantsia Think We Never Did -niminen biisi. Sad Lovers and Giants on tuollainen post-punk-yhtye, jota Sherry Red Records julkaisee, ja tässä hommat on melkein, nämä Sherry Red Recordsin tuotteet on aika halpoja, ja tuota Sad Lovers and Giantsiltakin olisi semmoinen boksi, 5 CD:n boksi, niin halvahko yksi levy löytyy, mutta voisi olla aika kova sana hommata koko tuotanto. The Lotus Eaters on myöskin Sherry Red Recordsin julkaisuja. En tiedä, onko alun perin, mutta ainakin nyt myöhemmin niin on julkaissut sitten The Lotus Eaters ja Sherry Red. Tässähän on tuota noin niin tuo Kuren alkuperäinen basisti messissä, eli Michael Dempsey. Pistetään seuraavaksi kuunteluun The Lotus Eatersia ja heiltä vaikka sellainen biisi kuin Love Still Flows.

Ilta se alkaa pimenemään kohtapuoliin ja musiikkikin on sopivasti tällaista hieman tumman puhuvaa, voisiko sanoa jopa kootittavaa. Ja voisiko sitten tähän paremmin sopia tai olisiko niin, että jatkaisiin vielä vähän samanlaisella tämmöisellä tumman puhuvalla linjalla ja kuunnellaan kotimaista oikein kunnon koottimeininkiä seuraavaksi.

Siinä kuultiin sitten Marian Matlarin lintubiisin päälle, tai ei siis päälle, mutta perään kuultiin tuollaista artistia kuin Jessica Lee Mayfield ja häneltä kappale Oblivious. Tuo oli muuten yksi noista biiseistä, jonka pongasin tuollaisesta lumilautailupätkästä. Hyvin sopi sinne putskun stikkaamisen taustalla, niin kuin meillä piireissä sanotaan. En ole muuten laskenut lumilaudalla parinkymmentä vuoteen, en tiedä. Kyllä varmaan sen verran on ehkä siitä aikaa. Nyt kun menisi sinne, niin tulisi pahaa jälkeä. Mutta hyvää jälkeä on tehnyt Ville Pirinen paljonkin. Hyvää sarjakuvaa ja monissa yhteyksissä myös sitten erilaisissa yhtyeissä ollut mukana. Ja yksi näistä yhtyeistä on Grillin' Willy and the Vegetarians. Ja miksi emme kuuntelisi Piirisen Villen virityksiä? Heading Up North on tämän kappaleen

aikaisemmin kiinnittänytkään mitään huomiota tähän kokoonpanoon, mitä tässä Grilling Willie and the Vegetarianssissa on, niin tässä on Tampereen kunnan komppihan, siellä on Ville Rauhala Passo ja No ei ole sinänsä, kun se siellä ei Juppo Paavola, mutta se on Simo... Mikä toi on? Simo Laihonen rummuissa. Mutta sitten on Sippolan Samihan tuosta tööttäilystä tietenkin tunnisti heti, mutta kitarassa on Jukka Salminen, joka on kyllä liian vähän soittanut kitaraa siihen nähden, miten erinomainen hän on sen soittimen varressa. Siihen oikeastaan sitten ajattelin, kun siellä sitä fonia oli, niin tuli sitten mieleen, että soitetaan Rinne Radio seuraavaksi. Tapani Rinteeltä muuten on tullut tänä vuonna levy. Pistin sen tuonne jo Tidaliin, liketin sitä, eli laitoin sen soittolistalleni, mutta en ole ehtinyt vielä kuuntelemaan. Miltä se kuulostaa, mutta kuunnellaan nyt legendaarista kamaa, nimittäin kappaleen nimi on Kuvala, mutta kuunnellaan tästä tuollainen humppaversio, nimittäin JS16 Mix. Mennään vähän rytmikkäämpään osastoon.

Luulitko tuossa 12 minuutin kohdalla, että biisi loppuu? No ei lopu. Kesti 12,5 minuuttia. No ei se mitään, kuin ihan pelkkää mahtavuutta. Siis enemmän pitäisi olla tällaisia biisejä sen takia, että voisi aina soittaa yhden tällaisen näin pitkän biisin lähetyksessä, jotta pääsisi vessaan, niin kuin tein äsken, ja keitin kahvit, ja ne kerkesi valumaan, ja sitten kaadoin kuppiin, ja nyt olen juonutkin tuosta jo puoli kuppia. Tämä oli musiikkia The Specialist levyltä, siis elokuva musiikkia, mutta käsittääkseni tämä on siis tällainen levy, joka ei kuitenkaan ole soundtracki, vaan on tehty vaan jotain, siis nämä biisit ei ole niin kuin siinä elokuvassa, on tehty tämmöinen Ysäri House The Remixes levy tämän elokuvan tavallaan siivellä, David Morales ja Johnny Visios ja Esmove ja muuta mahtavaa tämmöistä vähän semmoista DJ Alex-meininkiä, 90-luvun housea, muutama erittäin hyvä biisi. Biisi. Joo, niin se on tunti muuten mennyt nyt ja puoli tuntia on vielä jäljellä. Ohjelman nimeen olen muistanut taas sanoa koko tunnin aikana, alussa sanoin, mutta nyt sanon, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Tulee joka toinen perjantai Radio Hearilta kello 15.00 ja siitä puolitoista tuntia noin eteenpäin. Ja nyt muuten, tämä on lähetys, joka tulee

tulee vähän paremmalla laadulla, kun säädimme tulee semmoisella Spotify-laadulla nyt MP3:sta. En tiedä, huomaatteko, mutta täytyy itse kuunnella vähän jälkikäteen, että huomaako se. Kyllä se ainakin henkisellä puolella vaikuttaa, se ei muuta. Mutta kuunnella seuraavaksi tarinaa kaverista, jolla harvemmin on tylsää. Tämä on melko uutta musiikkia Taivaisen Kallelta, eli Loiri Plukarilta. Ja kuunnellaan, että minä vuonna Loiri Plukarilla on viimeksi ollut tylsää. Siitä on aika kauan.

ihmisiä, jotka valittavat tylsyyttä. Valittavat, että on mälsää. Sitä minä en oikein ymmärrä.

86. 86. Taisi olla 86, kun oli viimeksi tylsää. Ei ole enää tällä päivänä.

0: että ei siitä enempää.
1: Siinä Taivaisen Kallea, eli Loiripukaria. En tiedä, onko tämä joku turkulainen erityispiirre, että kun keksitään tämmöinen hauska läppä, että matkitaan Vesa-Matti Loiria ja sitten tehdään tommosia biisejä ja sitten hoitaan siihen jotakin tyhmää päälle. Että voisi kuvitella, että se niin kuin jossain vaiheessa katkeisi se läppä, mutta musta tuntuu, että se on erityinen tämmöinen turkulainen piirre, että se vitsi ei niin kuin lopu. Eikä mä tiedä. Minusta toi on ihan hauska niin sanottu läppä edelleen. Kun olisi tuosta vähän, onko tämä kuinka hauska läppä vai mikä tämä on?

Tätä en edes yritä lausua, mikä tämä biisin nimi oli, mutta varmasti tunnistitte, että se oli J. Karjalaista portugalin kielellä. Yhtyön nimi on Eduardo and His Brazilian Aeroplane. Mutta tosiaan toi biisi on. Sitä en edes yritä lähteä lausumaan. Ihan hauska tämmönen, ainakin tuo ankkurinappiversiointi, niin toimi ihan kivasti. No, mitä nyt tuossa on ehtinyt tuota kuuntelee, niin no en mä itse asiassa tätä kyllä lähellekään läpi kuunnellut. Täällä on telepatiaa ja muuta. Kaikkea mahdollista väinöä löytyy. Voisin sen joskus, kun olisi aikaa, niin kuunnella läpi tuonkin. Tuota. Pistetään tuohon. Seuraavaksi vielä toinen tuommoinen melko tuore. Tuore biisi nimittäin Malla Malmivaara tekee musiikkia nimellä Malla. Ja hänen uusin biisinsä on nimeltään Tilaa. Ja siitä tämmöinen erinomainen Roberto Rodriguezin remiksi. Tässä on hieman tuollaisia Italo-fiboja. Erinomainen kappale, etten sanoisi.

No mikä se nyt niin siellä naurattaa? No tietenkin se, että kuuntelee Dei Soita parempaa musaa -ohjelmaa maailman parhaalta radiokanavalta Radio Hearilta. Tosiaan niin, se vaan on 1,5 tuntia taas kohta vierähtänyt tällä erää ja 2 viikkoa menee jälleen siihen, kun tulee tämä ohjelma uudelleen. Ei tämä ohjelma, vaan uutta liveä. Tämä ohjelma tulee sitten muun muassa sunnuntaina sillä alkuperäisellä paikalla siellä 8 aikaan illalla uusintana. Ja sitten Mixcloudiinhan nämä jollain viiveellä tulevat nämä kaikki ohjelmat kuunneltavaksi silloin kun haluaa. Sehän on tätä päivää tällainen podcast-ajattelu. Että silloin kun minulle sopii, niin minä kuuntelen radiota tai jotakin muuta äänikirjaa. Äänikirjaa kuuntelin tuossa. Kuuntelin Kirsi Sireenin eli Kikan elämänkerran Raija Pellin Poliisi TV:stä tutun. Nyt viimeistään laitetaan ne videonauhurit pyörimään Raija Pellin kirjoittama kirja, ja myös hän luki sen tuolla Suplassa ystävästään Kirsi Kikka Sireenistä tehnyt tuon kirjan. Ja se oli hyvä kirja mielestäni. Antoi hirveän sympaattisen kuvan Kikasta ihmisenä, mitä hän varmasti oli. Ja käytiin siinä muuten sitten kaverin kanssa tuolla Kalevankankaan hautausmaallakin, Kikan haudalla. Ja totesin hänelle ystävälleni sen jälkeen, että minulla ei oikeastaan mitään syytä käydä täällä koskaan enää. En ollut aikaisemmin käynyt, muistaakseni, tuolla hautausmaalla. Nyt kävin, ja jos ei joku aivan väkisin raahaa, niin ei minulla ole mitään tarvetta mennä uudelleen sinne. Koska miksi menisin Juise Leskisen haudalle? Olen käynyt Kikan haudalla ja se riittää minulle. Siinä ihmisessä oli niin paljon lämpöä ja herkkyyttä ja inhimillisyyttä ja aitoutta, kuin vain yhdessä ihmisessä voi olla. Niin. Mikä olisikin vaan sen sopivampaa sitten lopettaa tämän kertainen ohjelma, kun kuudella Kikkaa. Kuuntelin tämän biisin tai törmäsin tähän biisiin heti melko lailla sen jälkeen, kun olin saanut tuon kirjan kuunnelluksi. Ja tässä oli jotain sellaista siihen sopivaa sitten sanomaa. Kaikki lähtee aikanaan. En tiedä, puhutaanko tässä ihmissuhteen päättymisestä vai erosta, mutta tarkoitan siis ihmissuhteen päättymisestä vai kuolemasta. Mutta minulle tämä tuntui kuolemasta laulamiselta tuon Kikkakirjan jälkeen. Tuli sellainen kuva, tai vahvistui sellainen kuva, että tuo iskelmaailma on kyllä todella raadollinen maailma. Rock'n'rolli tuntuu aivan kesyltä läpsyttelyltä siihen verrattuna, miten rankkaa nuo iskelmäkuviot ovat. Joo, mutta Dei Soita parempaa musaa jälleen 2 viikon päästä ja kiitos, että kuuntelit ja kaikki lähtee aikanaan.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Unmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhteydestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin.

siinä kuultiin siis ABBH eli Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomen uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavana aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu, 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Et tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposauttaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppä.

Moni mikin ja akun hukutti Vaakkujoesta, heidät naarattiin.

Kyyneltippoja kuin hidastettuna putosi kohti lattia lankkuja. Musta Pekka

revolverin rasvasin ja salunaan astelin, istuin nurkkaan päin ja odotin. Olin akun ja mikin.

sain kauniin mitalin ja kolmen viikon psykoosin. Katselin, kun jäkälät katolla soi. Ja joskus, kun laitan vesi hanan.

kanssa enkelin kielsimme häntä ja kärin. Sai Pekka oivan rankkarin, neuvottelin. Kanssa enkelin kielsimme häntä jälkärin. Sai Pekka oivan rankkarin, neuvottelin. Kanssa enkelin kielsimme häntä jälkärin. Sai Pekka oivan rankkarin, neuvottelin. Kanssa enkelin kielsimme häntä jälkärin.

Deus.

Seuraava kappale, Two Masters. Zwei Masteren. A und G.

Όξε πάμε για όνα μας. Νέλια κύμα.

是我娃娃因为他比了他他的比乎我娃娃他的被他Thank you.

Kiitos teille, Terhon jäystäjät, ootte nastoja. Seinät.

Verta pikku oravat.

Let me reach out there.

0: niin hyvää alkuiltapäivää. Joo, nyt on kyllä jo aika kovallakin, mutta kokeillaan tätä
1: minunkin
0: puolesta. Me ollaan Beach ja mitä?
1: Ollaan Jyväskylässä.
0: Koska nyt rupeaa sataa vettä, niin me aloitetaan hoopolla.

0: Sarin taas, mut pikkasen voi nostaa tuon mun laulun.
1: Ei, kapulopi.
0: Joo, soiti taas. Tämmönen uusi kappale. No uusi ja uusi. No on se jollain mittailla mitattuna uusikin. Semi-uusi. Semi-ugrilainen kappale. Hei, kiva, mikä sitten kaikki näin aikaisin tänne, tai mitä nyt kauhean aikaa, mutta periaatteessa. Käsittin eilen, että tää oli aika aikaisin.
2: 9. lähdettiin Turusta.

0: No niin, on sitten ihan oikeesti uusi.
1: No niin, on tossa palautta.

0: Onko mitään toiveita? Meillä ei mitään hajua, mitä pitäisi soittaa. Onko siellä mitään?
1: Impro!
0: Juise ei vielä.

0: ももさんとペペメラ、バックスセリル、ラオウプラジェネル、イワスキラマスミラ。
1: Joo, saatan tämmönen radiosta tuttu kappale. Viime viikolla raastamassa sen radiossakin läpi.
2: Joo, tää biisi uineitsi matkansa radioaalloilla.

0: Kiina, tunnelma ja sen takia mä aloitan vielä tästä seuraavaksi sellaisella biisillä kuin Snow Snow Snow. Joo, tää on kyllä hyvä festari tää jättämään, muistakaa tukea rahallisesti tai muuten vaan jotenkin.
1: Mua saa esiin tukea rahallisesti ja se on.
0: Niin, jos paikalla on apuraha, myöntö, komitea, henkilökunta. Voi ihan kaikki
1: teille. Meille. Varmaan meille kaikille.
0: Kyllä mä voin kaikki vastaa nämä halmut.

0: Aina meillä on muuten aikaa vielä soittaa. Lord on and off. Onhan meillä.
1: Kolme varttia,
0: herran jumala.
2: Se on vielä mennyt siis yhtään aikaa, mikä on hämmästyttävää.

0: Kiitos. Jääkää haluatte kuulla yhden biisin? Haluatteko vielä yhden biisin? Haluatteko yhden biisin? China Girl.
1: Seuraavana.

0: Kiitos.
1: Se on
0: joo, kiitos.
1: Tää on jättämään. Mahtavaa. Pitäis olla heikkoa, heikki valiotaan. Tää on aika paras hetki. Meillä saattaa olla jotain paikia siellä. Siinä oli Talmud Beach. Kiitoksia, kiitoksia Talmud Beachille, mahtavaa.
2: Talmud Beach,
1: vittu. No kyllä, ehdottomasti.
3: Tämä on Radio R.
4: Terve. Häikäisevä menestys. Tervetuloa. Voin kertoa heti alkuun, että Monosen kaikuu on hukassa. Sitä ei ole löytynyt. Mononen rakensi sen 70-luvun alkupuolella. Ja sitten sitä käytettiin sinne 80-luvun alkuun asti. Ja sitten se johonkin hävisi. Mononenkin hukku itse 84. Et siinä voi spekuloida, että veikö sen sinne järven pohjaan mukanaan. Mutta kyllä jotain jälkiä siitä saadaan kuulla tänäänkin, mutta pääasiassa Kassumessu-ohjelmahan siis käynnistyy tässä. Tervetuloa Kassumessun pariin. Tämähän on aina yleensä torstaisin Radio HR:llä kello 18, mutta tämä on nyt spesiaali homma tänään. Tervetuloa. Aloitetaan tuossa tämmöisellä hittibiisillä. Total Eclipse of the Heart, ja esittäjänä on Twig Frostbite tuolla Opinkiven saunalla eilen.
5: Oh, okay. We're going to okay. Light the karaoke
4: Twig
5: bar.
4: Frostbite, yeah, friends.
5: Karaoke bar. Yeah, Silly Line.
6: Silly Line, oh, what is it? I have to ask, what is your favorite song in, what you sing in karaoke bar?
5: I have to ask all of you. I think that maybe Total Eclipse of the Heart may be an answer from all of us.
6: Yeah,
5: maybe
6: that's a favorite song. Yeah. All of you.
7: Yeah, of course.
4: Totally. The lasit bag,
6: can you maybe sing no. some?
4: Kelataan vähän kuin niin.
6: Can you imagine?
4: Kyllä Ruotsissa osataan, jumala.

sellaista Twig Frostbite ja And Friends live at Yurok eilen. Kuulostaa hyvältä. Selvä, lähdetään jatkamaan matkaa.

0: Valoshow unohtu. Valoshow!
1: No niin, arvoisat suomalaiset, oli aamupäivä, ehtoo taikka yö, niin räjäyttäkää kasettinne päälle, minkälaisena vuorokauden aikana, hyvänsä, niin saatte kuulla semmoista taidetta, ettei jo ennen tullut. Tää on nimittäin nyt semmonen ainoa ja oikea suomalainen taidekasetti. Tässä nimittäin ei ole
0: dynaamista toiminta. Taidetta, rakkaat. Ihmiset, teille

0: No niin. Se oli Erkki Ertama. Erkki Ertama, Suomen hammon kuningas ja esoteerisen asian mies, mustan seksin ylipappi, perkele. Siellä se punavuoressa tallosta edelleen. Joo, mitä te tulitte hakemaan täältä tänään? Olisiko kysyä tämmöisen yleisökysymyksen?
1: Peuraa!
0: Mitä?
1: Peuraa!
0: Seuraa! No niin, aivan, sillä tämä on syntinen yö! No perkele, nyt oli väärä, ootas. Ei tää nyt ihan putkeen mennyt tääkään. Otetaan niin. Joo, siis seksiä.
2: Tanssin ja mittani tulin.
0: Syntinen yö.
2: Vaan ette tulee raukas.
0: Mitä vittua? Oho, kelaillaan pikkusen. Onks tää? Ei. Hetkonen vain. Nyt tuli feidas tässä tämmöisellä. Syntin.
2: Ilton yö.
0: Vittu.
2: Muut kaikki nukkuu, mut minä vain valvon hermoni omia. Hermoni.
0: Aika hyvä biisi tääkin, mut ei, ei pistä. Kelata. Kyllä te jaksatte. Joo joo. Syntinen, synti ei odota.
2: Olen taksikuski.
0: Mitä vittua? Eihän tässä edes lue, kun tää oli pitkä yö. Voi jumalauta, täydeksi sekoiluksi meni tää homma. Joo, siis tää on siis toi sarjasen Jarno. Jarnohan kuoli tossa vähän aikaa sitten. Se oli kova menetys Suomen musiikkimaailmalle tietenkin. Tota, musiikki elää, musiikki elää.
2: Loppu se huuma.
0: Musiikki elää, Jarno ei kuole koskaan. Joo. Tässä tota niin. No niin. Nyt pläjäytellään menemään syntiä. Syntiä syöpä.

0: Semmosta. Jarno. Jarno, kuuletko? Ei kuulu. Joo.
1: Mä tapasin ne kehät siellä. Ne piti siellä ratsia.
0: Totani, oli eilen tosi hyvät jatkot meillä tossa. Oho, no niin. Täällä alkaa tulla. Se on sellaiset kainalopierukilpailut. Mä en ole ikinä osannut kainalopieruja. Osaako teistä kukaan tehdä kainalopieruja? Osa siellä viittoilla. Voitais nimittäin pistää pläjäyttään tässä semmonen kilpailu päälle, että Jyrö 2009 kainalopieru mestaruus. Ja sieltä se kuka viittas voisi tulla tänne ekana. Katotaas miten käy. Pääpalkintona muuten tää edessä näkyvä Raattolehden numero vuodelta 80. Sit mulla on pinssejä, tämmöstä uudempaa sinee myös ja muuta lohduspalkintoa. No niin, annas mennä, mikä sun nimi on?
2: Kalevi. Kalevi Pyhtinen.
0: Hyvä Kalevi, anna mennä!
2: Pitää varmaan vähän avata vaatteita.
0: Joo, tee sillain.
2: Mä en oo koskaan tehnyt kyllä tätä tälleen.
0: Mä voin tätä ojentaa jotenkin tätä mikkiä, jos se on...
2: Joo. Ei tarvi kyykkiä. Jännityksessä tää ei enää onnistu.
0: Jumalauta! Kalevi, sä oot tehnyt ennenkin tota.
2: Kyllä, mä oon harjoitellut tätä koko elämäni. Mun toive on, että tää lukis mun hautakivessä, että mä osaan.
0: Joo, koitetaan pitää huoli siitä, jos eletään pitempään. Kyllä tolla elämä asentella pitkäksi eletä. Joo, niin, joo, pistää pari biisiä väliin ja sitten voisi tulla seuraava. Voi ilmoittautua tässä seuraava biisin aikana. Mikähän biisi se olisi? No niin, laitetaan yksi huumorilaulu voi olla aina setissä, eiks vaan? Humör, gott humör.

0: Hyvä ystävä, tämä on laulu sulle. Sävelletty ja kirjoitettu.
1: Hyvä ystävä, tämä on laulu sulle. Sävelletty ja kirjoitettu vain sinua varten. Olen yrittänyt saada siihen mahtumaan kaiken, mitä voisin sinulle asioista kertoa. Asioista pihalla, asioista koulussa, kotona kahden kanssas. Muistathan, kun katsottiin silmiin, mietittiin hääpäivää, lapsia ja muuta. Toivon, että paras hetkesi muistuu mieleesi, kun kuuntelet näitä lauluja.

0: Oi vittu, se siitä kliimaksista.
1: Oh, tässä pari hauskaa rapua. Sinulle vain takas.

0: Tässä ei ole kyse kainalopierusta. Nimittäin tämä bändi on Raped Fetus. Eli raiskattu sikiö Nastolasta Suomen Päijät-Hämeestä. No tässä hieno aistillinen kansi. En tiedä näkyykö sinne asti nämä kaikki karttakuviot. Tämä bändi, tässä on kakka soittaa kitaraa ja pissi rumpuja. Mä en ole ihan varma mikä toi äskeinen biisi oli, mutta tässä kassulla on 99,5 kappaletta. Tää kestää yhteensä noin 20 minuuttia. Tää saattoi ihan yhtä hyvin olla Climax, Rip Bones, Smelling Piss, Impotent, Suck Better, Nipples, ja kaikki en mä uskalla sanoakaan. No niin, jatketaan. Hei, kilpailijoita!
1: Tekipä Irenen eräänä päivänä mieli, teki niin kovasti mieli nussasta vekkuleen koiran kerran. Meni hän pihalle ilman rihman kiertämään ja pyllysti, karvasin pyllynsä koiria päin.
2: Hei, Lopikki! Tulkaa tänne päällä samaan rakoseen. Sen minä jaata
1: teille.
2: Sen minä jaata teille. Teillä turpa ei.
0: Vittu, tästä on mitään selvää. Tää piti olla hauska. Jotkut teinit siellä karvasi pillusen. Tällaisia juttuja. Joo. No niin, se siitä. Hehe. Onko teillä hauskaa? Vituttaako? Ahistaako? Ahistaa. Hyvä. Mutta ei pistetä terveitä käsiä. Pistetään on tämmönen taloustalkoot kassu tässä Lahdesta. Projekti 1. Tässä on musta aika kova diskobiisi, että nyt kun teitä siellä on, niin pitkään jalalla hilpeesti.
3: Ja ajatuksen.
0: Disko.
4: Ja tervetuloa tähän diskotekkiin. Tänään meillä on täällä todella mukavaa. Meillä on täällä aivan uutta Big Funksin menoa.

Okei, tyydytään tämmöiseen pieneen edittiin, mutta kun päästiin tanssivaihteelle, niin vedetään toinen tämmöinen suomiklassikko funk-pläjäys tähän. Tää on tietenkin number one, Reijo Tani, yli-ihminen. Hei, pieriä tänne! Pieriöitä! Ettei kyösty, ei, mikä vitu kallu olikaan, vedä koko setti. No niin.

0: No niin, olin havaitsemani siellä ehkä hieman jo kainaloita hipelöidään. Löytyisikö Kaleville haastajaa? Mitä? Siellä herra eturivissä. Sieltä!
1: Jumalauta! Mahtava. No. No niin.
0: Mikä sun nimi on?
2: Sami.
0: Sami. No niin. Sami, anna mennä.
2: Siitä on ehkä 15 vuotta kuin viimeksi, mutta kokeillaan.

Huhhuh! Aika, jumalauta! Parit suhnat tuli siellä, mutta kunnon pärinä, no niinku parhaimmillaan. Joo, hei, päästiin tässä näitä hittibiisiä vauhtiin, niin mun on pakko pistää toi... Mikä on se kassu pisti? Jyväskylässä kun ollaan.

0: Ja tota, hoppa. Kuinka moni tuntee hopan? Jee! Mä en tunne hoppaa, mutta siis vakiopaineen vieressä oleva galleria, sen pitäjä. Tää kertoo siitä. Hoppa!
1: Big William! Väitele! Big William! Väitele!

täällä on kaksi linjaa, punainen ja vihreä linja. Kysy, tiedät sä vetsit punaista linjaa, sit sä oot siellä vuoronumero, niin sä jäät sinne ome taakse vaihtamaan. No, sit kun sun edes huudetaan, no kyllä sä tiedät. Poi! Poi! Poi! Menti! Menti! Menti! Pitku hiljaa! Väitelle! Ava! Kiipa! Kaikki sano aina, että soita taksa. Kaikki sano aina, että ota viinaa taksa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voileipää taksa. Ota kiipi voileipää taksa. No no. Kaikki sano aina, että ota viinaa hoppa. Kaikki sano aina, että ota palokuvia hoppa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voileipää hoppa. Makkaran voileipää! Nääs! Nääs! Muistutte mä sun makkaraa syödä? No no! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Hoppa! Is rasta! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Väitelle! Menti! Aba! Topa! Pipa! Aba, topa, pipa! Saakelis, kaakelis, joo! Kekeks! Älä sano mun päätä kekeks! Älä sano mun päätä kekeks! No way! Menti! Jaha! Teillä on verot päällä! Tuo myöhemmin uudestaan! No menti! Akkuja poja! Joo! Gadget! Gadget! Everybody smoking! Everybody smoking! Jaha! Papa! Papa! Pipa! Papa! Topa! Pipa! Topa pipa! Menti! Menti! Väitelle! Väitelle! Pikku hiljaa ihmiset! Menti! Menti! Otetaan!

0: the son of the fat king. Everybody's smoking, you know?
1: Kari Kosmos, jumalauta mikä biisi, kadonnut klassikko. Kari Boy Saaristo, Kari Kosmos, joo, aika mahtava. Hei, olisi nyt kiva edes kolmas pieriä saada tänne. Kuka siellä kaivelee kainaloitaan? Löytyisikö sieltä joku takarivistä? Takarivin Taavi. Kato! No niin, terve! Terve! No niin, mikäs sun nimi on?
2: Untamo.
1: Untamo. Annapas pistas, Pierre.
2: Mä oon tosi vähän tehnyt tätä, niin mä mietin, että saisinko mä tehdä ihan ilman paitaa.
1: Ilman paitaa? Pistäpä pläjäyttään, kuule. Vähän nyt silmään iloa tässä niin kuin naisille ja miesten mielisille. Ja
2: sitten mä en ole kovin hionnut edes vielä, niin voisinko mä lainata tuon sun olutta vähän silleen, että mä saisin vielä semmoista lisäefektiä.
1: No sillä ehdolla, että tuot mulle kaljan, koska se loppuu.
2: Mä otan ihan vähän se vaan.
1: Joo,

0: Joku muukin voi tuoda mulle kaljan. Oho.
1: Noni. Ootsä valmis?
0: Joo, mä oon valmis. Me ollaan valmiita.
1: Oota, mä kokeilen toisella kädellä. Vähän heikosti lähtee. Vielä yksi yritys.
0: Joo, vielä. Haju on kohdalla. Jumalauta! Untamo! Ai saatana. Joo. Hei, kilpailuista. Kuka hakisi mulle kaljaa? Mulla on yksi drinkkilippu jäljellä vielä. Jos joku... Niin, joo. Hiteistä tuli mieleeni. Ja myöskin kilpailuista. Herra nimeltään Tarmo Frilander. Tuttu. Sir Mr. Tough, Pieksämäeltä, putki päälle jumalautaa!

päällä, sisällä ja ulkona, kaunihilla säällä. Sä tiesitkö tätä, mitä PP-putki päällä on? Sporttia lukemana 9-0, viiva baluuna, hoplati hoplaa. Se on taitoa, napalkympi urheilua, terveessä ruumissa terve sielu, verdonta helppoa, mutta tonta. Olisipa nyt putki päällä, sisällä ja ulkona, pilisellä säällä. Siis harjoittele ja tule, mene ja tartu jo tikkaan viiteen, ja anna palaa yksiköittäin ja sarjoina. Tulokset luet heti numeroina, oh jee jee, hupsista. Kun hyvät suuret tulokset peräkkäin ovat, tokaiset ja hikkaiset itselle.

Kaverin tas, että hän olis kateellinen, hyvist suorituksistas. Niin toivo ja kannusta häntä sanon, että tulee vielä sunkin vuoro iloita. Ja

0: Hei. Tiedättekö te mitä? Mun täytyy lähteä vittuun täältä nyt. Koska mun soittoaika loppuu. Ja siihen sanottoi. Oi vittu! Joo, hei, mutta Kalevi, onks Kalevi täällä? Ei. Meidän pitäis julkaista tää Kainalapierokisan voittaja. Niin, onks kaikki paikalla ees? On. Ehkä. Hei, tehdään huutoäänestys. Meillä oli Kalevi, sitten meillä oli Untamo ja sitten oli, kukas se yksi oli? Sami. All right. Pistetään tähän taustalle Enskan toi parasta halvinta ruokaa ja huutoäänestys. Elikkä ensimmäinen kilpailija.
1: Mitä?
0: Hei, pitäisikö teidän tulla tänne lavalle? Tulkaas tänne, hei. Pieriät.
1: Mitä on maailma?
0: Missä on Kalevi?
1: Maailman.
0: Vittu, Kalevi hakee mulle kaljaa. Ei me voida nyt. Hei, te voitte tanssia tässä sillä aikaa, kun Kalevi tulee.
1: No,
0: dance to the Enska beat.
1: Sehän on
0: Pieksämäki.
1: Joka ei tosi.
0: Kalevi.
1: Näytä juuri vatsaa.
0: No hei. Täytyy nyt vissiin ilman Kalevia aloittaa tää homma. Okei, tässä meillä on Sami! Samille ääniä! Jumalauta! Sami pisti aika semmosen rytmisen setin ja se oli hyvin hallittu ja tämmöstä. Untamo! Untamo! Yeah! Untamalla oli hyvä yrkkä ja siis kyllähän se soundi oli hyvä lätinä oli musta. Kalevi! Kalevi! Aika vaisu. Hei, Kalevihan oli oikeesti aika hyvä. Ettekö te muista enää? Noniin, vittu sössöt. Pelkkiä sössöjä vaan. Noniin. Selvä. Eli kuka sai eniten? Oliko se Sami?
1: Sehän on.
0: Ei! En mä tiedä. No, selvä. Koska Kalevi ei ole paikalla, kerromme vain nyt, että Kalevi saa palkinnoksi minun rinnastani aidon Shitsuck Tapes-levyyhtiön tuotteen, joka on rintanappi, kasetti on kaveri. Kalevi! Kasetti on kaveri. Kalevi ja Kalja, tulkaa tänne. Ja kakkospalkinto menee Untamolle. Se on ihka uusi Outa 2 Sine. Tää on ihan uusi, tässä on Satsanga-levyyhtiöstä juttua, Janko Kangosjärvestä, Keijosta ja Jorma Saarikankas, kaiken maailman. Ole hyvä. Haluatko sanoa jotain vielä yleisölle tässä?
2: Kauheasti kiitos kaikille.
0: Jee. Ja ykköspalkinto. Jumalauta, nyt pläjähtää. Nimittäin Rattolehden numero 780. Tässä on juttuja muun muassa yli 100 naista etsii lomaseuraa. Mies tappoi ja makasi vanhan mummon. Vanhan Venäjän rivot kuvat. Orgasmi Rolls Roycessa. Ja sokerina pohjalla Marjatta, Karjalan Korea neito. Siis Marjattahan on tää kuuluisa raton sankaritoimittaja, mikä pyöräili pitkin Tamperetta semmosen dildopyörällä ja muuta. Ole hyvä, Sami! Aivan mahtavaa! Eiköhän meidän on varmaan pakko lopetella tässä. No täältä tulee Soile Korhosen Pamilon kosken sillalla nyt sitten lähtiäisiksi. Seuraavaksi vissiin dinosauruksia. Kassumessu kiittää. Kuullaan taas. Hei, torstaisin kello 18. Radio Herra.

0: tehkää kuten käskin tehdä.
1: Ajatelkaa kuten käskin ajatella. Tehkää kuten käskin tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Te otatte sen vastaan. Te hyväksytte sen. Te otatte sanomani vastaan. Te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoitte. Ensin on tehtävä selväksi,
2: miksi joo. Hei, pyydettiin spiikkaa tässä, että dinosauruksia aloittaa 15 yli 11.
1: Vuoksi, että olette 15 yli 11.
2: Joo. Vähän lykätty ohjelma, ettei me päällekään.
1: Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen.
2: Miettikää Oliver Hawkin
1: teidät
2: sanoja.
1: Teidät on hypnotisoitu tupakoimaan.
2: Hän on sentään yhtynyt te monta kertaa hirven kanssa.
1: Vaan te
2: hänen vaimonsa suuttui ihan saatanasti, kun hirvi oli tärkeämpi kuin vaimo.
1: Ja röykkään sukkestiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robotti. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi, sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat
2: robotteja,
1: jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä.
2: Nyt ohjelmaa jatkaa DJ.
1: Olette yksi hypnotisoitu robotti.
2: Hei, Kalevi tuli tänne. Kahleina. Kaleville palkinto. Salit kolmas.
1: Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa.
2: Sä sait kasetti on kaveri pinssi.
1: Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljon se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä, tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa. Oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin, niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus,
vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia ja sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtye live-albumiltaan Urk ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä niin on Kuren Enthratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle postpunk-yhtyä Dorothy Columnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä Nits-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durutti kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin. Välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta. Mutta mikäs siinä? Meikäläinen kyllä tykkää delayistä. Kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electric Harmonixin Holy Grail kaijun kanssa. Ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions-yhtye Your Eyes nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten, unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala-radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten mene Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten etiäpäin ja powerpoppia yhtyeltä Jonny.

sivuprojektissa. Olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

もち

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luettuksi jo hetki sitten. Tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkea taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaaran tuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Second Best. Melko tuntemattomasti maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tästä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things -yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag. Ja se on albumilta nimeltä Mäskliheten. Ai ai, nyt oli kyllä hienoa. Hienoa meitsi ruotsia. YKKNV6C8 on raidan numero ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

Ei maa mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä. Ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen. Ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno. Mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailemaan jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itsestä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan niin hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo. Tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepa jee. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta tuota, joo, en sano kummin päin se on, mutta kyllähän tuo kertosäe oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie. Ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus. Ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys. Mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana. Ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanois, ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää. Kuunnellaan se alusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että on miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekeen ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens!

Morgens. Yes. Tultiin just Turusta ja sinne me vielä mennään takas tänä illalla. Yes. Mutta ensin soitetaan.

И так все. Tervo biisi, valonsäteet. Järkevä valinta.

0: Kiitos oikein paljon.
1: Seuraava biisi on nimeltään Matka. Kertoo matkasta.

0: kiittää kaikki paljon.
1: Kiitos.
0: Urku Saalon soitti Jukka Herva, niin kuin totesinkin tuossa mahtavaa.

0: Kiitos paljon.
1: Noidaan tehdä. Yes.

Vamos a saber las opciones.

Kiitoksia oikein paljon. Tosi mukavaa olla täällä ja arvostan tosi paljon, että olette tullut täällä meittäin näköjään. Teltta on nattomaan. Moi. Kaikki hajoaa.

0: Peter.
1: Seuraavaksi Almanakka.

Kiitos oikein paljon. Kiitos. Bassossa tänään ja aina Jallu Jalonen.

0: vielä pari.
1: Kaksi vielä.
2: Seuraavan kappaleen laulaa Janne Kauppinen.
0: Kiitoksia.

0: Yes. Kiitos oikein paljon.
1: Kiitos.
0: Sitten tulee viimeinen kappale.
1: Milloin viimeinen kappale?
0: Tosi paljon kiitoksia, että olette tullut tänne paikalle.
1: Kiitos.
0: Ihana toi näin kiva keli.

No niin, terve. Tervehdys tästä kassumessusta. Tähän aletaan pikkuhiljaa puhun päälle tälleen tosi ärsyttävästi, niin kuin Helsingissä oltas. Miten ne siellä sanoo? En mä osaa. Mutta terve vaan. Joulu tulee. On jo ovella. Eikä ole pahemmin tullut kassumessuteltua tänä vuonna. Mutta minkä sille voi tässä vaiheessa. Muuta kuin että tehdään tänään tämmönen ohjelma. Oli viikko sitten katsomassa semmoista vanhaa bändiä kuin Worms Rentukassa. Äänitinkin sen. Soitankin sen. Edellisenä viikonloppuna olin katsomassa Pertti Kurikan nimipäiviä. Siinä äidissä on vähän epäonnistu, mutta soitan siitäkin jotain. Jos kasetin vielä löydän. Sitten soitan myös uusia kasettijulkaisuja, niin kuin esimerkiksi tämä tässä. Ei ole vielä julkaistu, koska minä vähän sössin sitä kopiointia tuossa noin, niin. Mutta ensi viikolla tulee Paanin kuoro yhtyeen 1,5 tunnin eepos nimeltä Neuvostoliitto. Tämä on sen A-puolta 46 minuutin jatsit. Sitten on tässä Lörsson lähestynyt taas kerran toimitusta kasetilla, jossa lukee Greatest Hits of 1961. Mukana on myös Ekkes Graninin vastaus Marli Juissi mandariinijuomasta. Jospa luen sen tässä. Kiitämme palautteestanne. Olemme pahoillamme, että tuotteemme on aiheuttanut teille pettymyksen. Valvomme tuotteidemme laatua jatkuvasti laboratoriokokein. Ennen tuotteiden pääsyä markkinoille ne testataan mikrobiologisesti, kemiallisesti ja aistinvaraisesti. Myös pakkausmateriaalien laatua valvotaan. Tutkimme lähettämänne näytteen laadunvarmistusosastollamme. Kaatoreijän saumaus oli asianmukainen. Kun sulkijan kannen avaa, folionauha nousee ylöspäin ja saattaa jo hieman avata purkkia. Tässä tapauksessa folion ja muovin yhdistämisessä ei ole ollut riittävästi lämpöä ja puhallusta. Ongelma on korjattu. Tällaiset valitettavat tapaukset ovat kuitenkin varsin harvinaisia. Korvaukseksi aiheutuneesta harmista lähetämme teille ohessa lahjakortin. Toivomme, että pysytte myös jatkossa Ekkes Granin tuotteiden ystävänä. Ystävällisen terveisin Ekkes Granini Finland Oy AB. Sami Nurmi, kuluttajapalvelu. En tässä jaksa sen kummemmin enää höpistä tässä välissä. Joten laitan tässä Heinolasta liikkeelle lähteneen kasetin nyt soimaan. Häveliäästi suljen Paanin kuoron pois. Hei, tätä kannattaa hankkia kyllä. Sitä saa ihan kohta Hikinauhat-nimisellä levyyhtiöllä.

0: kevyt kasettishow.
1: There was a time that I did not.

sata meidän aamaa ja tunnissa. Elokaa aina vaan kunnissa. Lenturu, nyt se, lenturu.

Thank you.

Hirveän hyvän tuulinen show tuli nyt kyllä, että toivottavasti kuuntelijat tai kuuntelija viihtyi samalla lailla kuin mitä minä tässä selitän.

searching. Yeah, I'm walking up searching.

Kiitos Heinolan suuntaan tästä 45 minuutin vai 40 minuutin pläjäyksestä. Siellä kuultiin sen, jos osaan oikein lukea, niin A. Septimus Telstar, Kolok Trust Fund, Kitchen Conversations, Tintin, She Said Ride, Finn Trio, Mitä tästä seuraa, The Exploited, Dead Cities, Lasten Laule, Ensemble Kapell, Yhtvalu, Lörsson, Rentoudu. Sitten tulee jotain venäjäksi, mitä en osaa. B-puoli vaihtui. Ruuska Dobreva, Petkona Tsonka Doumashi kappaleen parissa. Sitten oli Henkimaailma, Katse, Sugarloaf, Spaceship Earth, Erkki Mykrä, Rahat taikka renki. Tästä haluan lisätietoja välittömästi. We've got a footbox and we're gonna use it, she. Te lettu se Vultures, Walking on Sunshine.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyytetty olkoisin nimesi, tulkoisin valtakunta taivaan ja maailmaa ja pyytetty olkoisin nimesi. Anna meidän jokapäivän leipämme ja anna meidän jokapäivän meidän syntymä anteeksi, mutta mekin anteeksi annamme meille, jotka meitä ovat vastaan rikkoneet. Äläkä saata meidän kiusauksia, vaan päästä meistä paasta. Se sinua ja valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Helvetti, kummitus tulee tappaa, kummitus tappaa ihmisiä. Kummitus tulee ja tappaa, kummitus tappaa ihmisiä. Wow. Tämä on kauhea tarina, kummitus tappaa ihmisen. Ja ihminen ei pysty nukkumaan, ensi yönä. Ei pysty nukkumaan, koska kummitus tulee ja ole pitää kauhean rapina ja ripinä ja ihminen ei pysty nukkumaan, kun kummitus tulee hiljaa sieltä, niin olet olevan joku aukenee hiljaa, ovet aukenee hiljaa tota ja sitten kummitus tulee ihminen sääntösyyliin ja ihminen näkee kauhean painajais, painajaisuni, halvaus, näkee unta, kummitus on puukko ja puukolla vetää ihmisen kurkku auki, ihminen kuolee siihen paikkaan, tämä on kauhean tarina ja minä tiedän, että lapsetkin pelottaa hirveästi. Mä en suosta lapselle tämmösiä kauheita kummitustarinoita. Haluan suosta lapsi, koska jos lapsi pelkää kauheasti, että tämä kummitus tulee ja pelottaa lapsia. Minä olen kummitus ja mulla on tämä valkoinen haamu on päässä. Ja minä olen kauhean kummitus. Minä pelottelen kaikkia ihmisiä, että lapsiakin pelottelen pettäjää. Ja tämä on hirveä kummitus, joka tulee yöllä ihmisen luo ja ihminen ei pysty nukkumaan, Kuka ihminen ei uskalla nukkuu, kun kummitus tulee yöllä sängyn viereen. Ja kummitus hyppää ihmisen päälle ja kuristaa ihmisen kuoliaksi. Siitä saakko ole ihminen puukosta kurkkuun sait siitä. Sä oot kuollut. Tää tänne helvetissä. Ja helvetissä ei ole. Helvetissä ei ole valoa. Helvetissä on pimeä. Helvetissä on kuuma 180 astetta.

Siinä oli Pertti Kurikan nimipäiviä tuolta Rentukasta viikon takaa suurin piirtein. Ihasteli kyllä tota rumpu- ja kitarasooloa. Harmi, että ei oikein muuten onnistunut tää äänitys, mutta jotain välittyi varmaan tunnelmista. Ja sitä ennen soi Kalvi Helvetti, eli Pertti Kurikka. Siinä kertoi kummitusjuttuja. Joo, mä en oikein osaa sitä tietsikalta nyt tänään ilmeisesti soittaa mitään, niin vähän menee sillä hassusti noin soundit. Mutta. Ja siellä taas lähtee räjäytykset käyntiin.

helvetissä ja tapahtukohan myös tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille jokapäiväinen leipämme, meille jokapäiväinen helvetti, että helvetissä saa pyytää anteeksi siellä helvetissä ja äläkä saata meitä kiusassa, vaan päästä meistä paasta helvetissä, mutta helvetissä sinua voima ja kunnia iankaikkisesti, aamen, helvetissä. No niin.

Joo. Tämä on niin mennyt niin kyllä tämä ote tähän hommaan, kun ei ole tänä vuonna pahemmin lähetellyt, mutta pitäisikö tässä nyt soittaa yksi biisi, kun tuli tuo 7-tuumainen TNT-vinyylikin tuossa, jonka toisena julkaisuna on Bad Vacuum. Jos sitä nyt yhden rallin kehtais, ai niin, mutta saatana, kun en mä osaa tätä soittaa mitään. En mä taida jaksaa kuitenkaan. En taida jaksaa. Kuunnelkaa sitten, kun se tulee. Joo. Veriroiske. Ai niin, tää oli jo yksi bändi. Toki en muista, mikä tää oli hyvä ralli, mutta... Tämmösen Kassu Kaspi ja Kopsan tässä, häh?

0: Joo.
1: Mitä tuohon jouluun itse tulee, niin ei sitten pahemmin jakso. Mutta olisiko tässä yksi tämmönen kappale aikaan liittyvä? Arto Parviainen, suosikki lauluntekijäni Jyväskylän Kypärämäestä Äänekoskelta lähtöisin alun perin, niin on tämmönen, antaa soida. Tää mikä soi nyt tässä, niin tää on Veriroiske. Multa löytyy näitäkin kassuja. Tää on tosi hyvä kyllä. Heti kun alan puhua päälle.

veriroiske Seinäjoen suunnasta. Sitten Arto Parviainen ja Turhuuden markkinat.

niin, sinä meni jo toisen biisin puolelle, kun kävi tuolla huoneistoni länsisiivessä etsimässä soitettavaa. Ei kai mulla tässä sen ihmeempää. Kohta laitetaan Wormsin keikka soimaan. Siellä taitaa 9:00 alkaa ja toinen ohjelma puskeen päälle, mutta tässä on myös ilmestynyt CD-rintamalla mielenkiintoinen julkaisu. Veikko Kalevi retron merkeissä. Veikko Kalevi Riihinen on tämmönen pitkän linjan omakustanne mies tuolta Äänekoskelta. Ja me tehtiin tällainen yhteisprojekti tässä. Ja Veikko kaivo vanhat nauhat esiin ja minä pistin ne koneelle. Ja siitä tehtiin sitten CD. Retron merkeissä tuli tämän nimeksi. Ja tämä on jatkoa kahdelle muulle CD-kokoelmalle. Veikko Kalevin kootut ja parhaita. Alkuperäinen tuotanto on julkaistu vinyylillä vuodesta 85 vuoteen, olisiko 93, noin suurin piirtein. Ja Cafe Veijon baari, sieltähän se on vähän niin kuin kai jonkinlaiseen tunnettuuteen tullut myös. Minä löysin ensimmäisen oman Veikko Seiskan tuolta Kotkasta. Mitähän tästä soittaisi? Aika paljon tämmöisiä metsuriaiheisia kappaleita, mutta on tässä myös tämmöinen käsikäteen. Tää on aika hyvä.

Otamme Raamatustamme esille tässä vaiheessa kaksi sanan kohtaa. Tässä alussa jae 6. Tämä Jumala.

Achtung. Achtung. Achtung. Achtungs. Se oli Achtungs. Tuolta Tampereen Hertasta. Jossain vaiheessa syksyä. Nyt minä alan tässä lopettelemaan. Laitan ton Wormsin tuossa soimaan. Tulkoon mun puolesta koko keikka. En tiedä kyllä katkaiseeko joku jostain sitten sen, mutta laitetaan vaikka sivustriimiin. Se näkyy siellä sitten sivulla. Sinne voi klikata. No juu. Piti mun tässä vielä joku soittaa, mutta ei tätä saatana mitään taas kuulu. Nimittäin yritin tätä yhtä UFO-kasettiakin tässä soittaa, kun niin paljon UFO-juttuja tässä kuunnellut ja lukenut ja tutkinut, mutta en ole nähnyt. Tai ei, kai siinä.

Nähdään joskus ensi vuoden puolella. Tässä jo pitkin ohjelmaa. Tuli jo melkeinpä uuttakin kasettitarjousta sieltä, että tai että kyllä tässä varmaan jatkuu. Että pysytään kuulolla torstaisin kello 18. Tänä vuonna taisi tulla 2 lähetystä, vähän 3. Ainakin 3, vähintään 4. Edellisenä vuonna tuli varmaan aika paljon enemmän ja sitä edellisenä varmaan vielä enemmän. Mutta aina sitä voi joskus jotain. Joo, no kuunnellaan vielä tuota Wormsia tuosta. Hey, Vaughn.

tässä vaiheessa siirrämme lähetyksen tuonne Shakki Masan studiolle. Joulualkoholismi osa 1 alkaa kesken tämän hienon syntetisaator-soolon. Minä siirrän tämän lähetyksen tuonne sivustriimiin aivan tuota pikaa. Tämä on siis The Worms-yhtye 80-luvun loppupuoliskolla perustettu yhtye, joka soitti perjantaina pitkästä aikaa Jyväskylässä. No nyt enter, Shakki.

tuu kyytiin vaan, meno on tiukempaa. Ja siitä on kysymys, kun jälleen 3 viikon tauon jälkeen pamahtaa eetteriin ohjelma nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Se oli tähän alkuun Karma-niminen yhtye biisillään Raju yö vuodelta 1980. Ja sehän oli heti siihen kärkeen käännetty. Brother Johnson on Stump-niminen biisini on alkuperäinen biisi, mistä tämä Karman käännös oli, on. Rippailin sitä tuosta omaltakin vinyyliltäni joku päivä jostain syystä ja sitten tajusin siinä, että kuulostaa todella paljon edeltä tuttavalta tämä liidilaulaja tässä. Terveisiä vaan Aleksille sinne uuteen kotiin ja uuteen saunaan ja hyviä saunomishetkiä ja muista pitää lauteet ehjänä ja lämpöisenä. Tosiaan niin muistin kyllä sitten myös, että tämähän oli tämä kyseinen biisi niin sisällytetty myös tähän Mikko Matlarin koostamaan Rade Finnish Disco and Funk 1976-1986 Dance for Your Life kokoelmalle. Yhdelle näistä Svartin 3 kokoelmasta, mihin on koottu tämän tyyppisiä kotimaisia disco, funk ja elektro biisejä menneiltä vuosilta. Joo, hienoa kamaa. Hienoa kamaa on myös Talmud Beats. Tuli siinä ripattua myös tämmönen välisingle, jotaski groteski yhtiön julkaisema Talmud Beatsin Summertime Mother niminen biisi. Siinä on 7-tuumaisella singlellä, niin on B-puolella Panssarijunaa. Panssarijuna-yhtyettä, myöskin hienoa. Mutta tätä kyseistä biisiä, Summertime Mother, niin ei ole millään pitkä soitolla, niin siitäkin syystä niin kuunnellaan, miltä se kuulostaa, ja jatketaan jälleen tällaisissa kesäisissä tunnelmissa, niin kuin ekassakin biisissä. Sopii hyvin tähän tammikuun pakkasiin.

Joo, löytyi tosiaan tommonen todella käsittämättömän kovan kuulonen kokoelma brittiläistä funkia, tai lähinnä voisiko sanoa acid jazz-meininkiä. Tää on tämmönen vuodelta 97 Funky Family. Society Funky Family on tämän kokoelman nimi, ja levyyhtiö on Soul Society. Ei enää sanonut mitään nämä nimet kyllä meikäläiselle ennen tätä, mutta en tiedä. Kyllä sitä vaan on maailma täynnä aika hyviä soittajia. Tämä on sen verran hyvää tavaraa ja sopii tähän perjantain nostatukseen, että kuunnellaan lisää vielä. Toi äskeinen oli Rad-niminen ja Wishy-biisin nimi, nyt tulee Every Sea ja Blowing. Näissä on muuten kaikissa saksofoni, niin kuin oli tuossa Talmud-biitsissäkin. Siellä yllätys, yllätys sitä tööttä, eli Sami Sippola, niin kuin joka ikisessä vähän alternative indie-meiningissä täällä päin maailmaa, mutta täällä on sitten eri kaverit täällä Briteissä ollut 90-luvulla. Nämä nimet ei sano mitään, ketkä näillä tällä levyllä tööttäilee näissä eri kokoonpanoissa, mutta mieletöntä menoa, eli kyllä niitä hyviä tööttäjiä näyttää olevan. Blowing, Every Sea.

90-luvun acid jazz hommeleista, funk hommeleista siirryttiin sujuvasti vuosikymmen taaksepäin. 80-luvulle se oli Melba Moore ja Love Me Right. Tuollaista paljon käytetty ilmaus, mutta tyylikästä elektrofunkkia. Näköjään tähän kärkeen nyt, niin mennään näillä tällaisilla vähän tämän tyyppisillä jutuilla vielä muutaman biisin ajan. Sitten tulossa loppuun vähän ihan tuollaista kotimaista uutta laulaja lauluntekijäkammaakin ja jotain muunlaista, ehkä vähemmän tempoa. Katsotaan, mitä saadaan kehiteltyä tänään tähän lähetykseen. Jonkunnäköistä toiveikkuutta tuo se, että kun kolmisen viikkoa sitten totesin, että kun aloin tällä kolmelta tekemään lähetystä, niin oli jo ihan pilkko pimeää. Nyt kello on 15.26 ja ei ole vielä täysin pimeää. Lisäksi kun tuo lumi tuohon täällä ainakin Tampereella tuli, niin kyllä meininki on jotakin ihan erilaista heti. Siellä olisi tällä hetkellä sellainen keli, eikä hyvää radiolähetykseen kuulu myös puhuminen säästä, niin siellä on sellainen ilma täällä Tampereella tällä hetkellä ilmatieteen laitoksen mukaan, että -4 astetta, tuulta 2 metriä sekunnissa ja tuntuu tämän mukaan -8. Mietin vaan sitä, että uskaltaisiko tänään mennä tuonne Suomensaareen dippaamaan. Vaikka kyllä se aina yhtä rajulta tuntuu se ajatus, että menee sinne avantoon ilman saunaa. Mutta kun se tuntuu vaan niin hyvältä sitten se jälkifiilis. Tällaisia tässä on vielä aikaa miettiä. Tunti vielä mennään. Radio Hair on kanava ja DJ Soita Parempaa Musaa on ohjelman nimi. Ja jos Seppo sattuu kuuntelemaan, niin Seppo Kangasalta, niin terveisiä, että yritetään olla innostuneita tänään siitä, mitä tehdään. Seuraava biisi, mitä kuunnellaan, niin voisi olla sitten tuollaista kamaa 80-luvun, voisiko sanoa tämmöistä esiteknoa tai elektroa, ehkä esielektroa, tällainen kokoonpano kuin COD, eli C.O.D. Eikä tuo varmaan ole lyhenne jostain, mitä en kyllä tiedä, että mistä se on lyhenne. Biisin nimi on Uphill, Peace of Mind, ja siitä Exclusive Street Sound Pre-Mix. Olipas se vaikeeta. Semmoista sitten seuraavaksi. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Here we go again.

sieltä äänitarkkaamusta vähän tuli kritiikkiä, että pikkusen limitterit huutaa siellä ja sanottiin, että ai, tuo ei ole hyvä meininki tuollainen. Ei saa limitterit siellä punaisella huutaa ai.

kai se on pakko, kun päästiin näihin Metsurit Areenalla meininkeihin, niin soittaa vielä Paven jälkeen myös Harman Heikkiä.

Ja sinne pikkuhiljaa lipuu lähes 9-minuuttinen Hectorin versio albumilta Liisa Pien. Kyseessähän on siis, tämä suomennoshan on Epitap, Tuulet kirkuu hautoihin. Ja Kim Crimsonin alkuperäisestä proge-klassikostahan on kyse. Ja tarkkaavaiset siellä varmasti huomasivat myös Esa Kotilaisen mini-muukin muljutuksen. Komea biisi, joka tuo minulla lähinnä mieleen sellaisen suomalaisen paikkakunnan kuin Killinkoski. Ja siellä sitten Fender-merkkisen vahvistimen ja sen punaisen virtavalon. Mutta ei siitä sen enempää. Kuulin myös, tai luin männäviikolla hyvän vitsin. Se kuuluu näin: mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Siis mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Ja vastaus on Hector. Sitten mennään sellaiseen iloiseen uutiseen, että olin hieman yllättynyt, positiivisesti yllättynyt, että turkulaisen Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020, siis kotimaisista myydyin albumi, niin se oli PK Keräsen Seropi Songs, eli 22. Nokkamiehen ensimmäinen soololevy. Se oli jotenkin jännää, että sitä oli niinkin paljon myyty. Kuulin jopa, että se ensimmäinen vinyylipainos siitä, niin se prässi epäonnistui, että ihmiset joutuivat sitä vinyyliä jonkun verran odottelemaan. En tiedä sitten, olisikohan se kyseinen episode voinut lisätä CD-myyntiä tuosta, no en minä tiedä. Tuskin se varmaan sitä teki, mutta kuunnellaan tältä levyltä Jari, se yhtyeestä tutun Jarin tekemä biisi, sävellys. Hän on tehnyt yhden biisin tähän levylle. Sen nimi on hyvin 22-pirkkomaisesti nimetty Sad Girl. PK Keränen, Sad Girl.

Oli jotensakin aika hauskaa lukea haastatteluja keväällä, joissa PK Keränen sanoi, että hän ottaa nyt irtiottoa emäyhtyeeseen ja hakee tällaista vähän omaa soundia. No kyllähän tämä nyt aika lailla 22.Pirkolta kuulostaa. Tekipä hän melkein mitä tahansa, koska tuo laulu soundi on yksistään niin tunnistettava. Ja jos joku olisi soittanut tämän biisin minulle ja ei olisi kertonut, että se on Jarin tekemä sävellys, niin tuskin nyt olisin pongannut sitä sieltä, että tämä ei ole PK:n käsialaa. Tokihan tuossa levyllä sitten muun muassa Valtteri Pöyhönen aika isossa osassa, ja kyllä siinä nyt jotain irtiottoa on, mutta pelkästään jos näitä lueskelee näitä biisien nimiä, täällä on Too Much Time, no Pirkoilla on Too Much Snow, sitten on Say You Are Mine, ja taitaa olla You Are Mine Blues Pirkoilla, ja Sad Girl, ja no siellä on Cafe Girl, ja että kyllähän se, mutta toisaalta tuttu ja turvallista, mutta silti persoonallistahan tuo on aina ollut tuo Pirkkojen tekeminen ja yhtyeen jäsenien tekeminen myös omillansa. Tuolla tosiaan Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020. Kuunnellaan lisää vielä niin sanotusti listoitettua musiikkia. Helsingin Sanomat nosti tämän kyseisen artistin ja kyseisen biisin niin vuoden parhaimmistoon. Kyseessä on Aili Järvelä, ja häneltä tuli tuollainen 5 biisin EP. Kuunnellaan siitä Roihu Vuori-niminen biisi, joka on mielestäni aika hyvää suomen kielen käyttöä teksteiltään.

Jee. Vähän powerpoppia sitten siihen väliin. Yhtye oli Jake and the Stiffs ja Cold Outside, ja tämähän on tuota 60-luvun biisistä coveri. Mielestäni tämä on kuitenkin vähän parempi kuin tuo alkuperäinen, jota valitettavasti nyt en pysty kaivamaan tähän väliin, että mikä se 60-luvun alkuperäinen biisi oli, mutta se on semmoinen aika poppibiisi, ja tuohon on tuosta powerpoppia hauskalla muun muassa kitarasoololla, jossa ollaan, en tiedä ollaanko siinä ihan taitojen ylärajoilla, kuulostaa vähän siltä, että ollaan taitojen alarajoilla. Mutta yhtä kaikki hieno biisi kokoelmalta vuodelta 1997. Aika paljon tässä tämä tämän Urban Squirrel, en osaa lausua, Records, Squirrel, vähän vaikea muuten lausua tuo orava. Joo, eli niin kuin Urbaani Orava Records. Tunnen kanssa yhden Urbaanin Oravan, se asuu tuolla Kalevassa. Mutta ei siitä sen enempää. Sen sijaan menetimme jälleen muusikoita viime, tai se oli itse asiassa varmaan tapahtunut aikaisemmin. Tässä on Gary and the Peacemakersinkin keulakuva menehtyy. Tämä yhtyehän on se, mikä on tunnettu tästä Liverpoolin You Never Walk Alone -kappaleesta. Niin siellä tämmöinen vanha herra tästä yhtyeestä menehtyy, mutta sitten vähän nuorempi herra, nimittäin kitaristi Aleksi Laiho Children of Bodom -yhtyeestä menehtyi myöskin melko nuorena, 41-vuotiaana. Oli omistautunut aika lailla kitaralle lajina. Toki varmaan myös erinäisille päihteille omistautunut. Paitsi sitten viime vuosina kuulemma oli jo varmasti vähän pakon edessä. Se 40 ikävuotta on semmoinen, usein semmoinen vedenjakaja, jossa täytyy sitten tehdä näitä ratkaisuja, että ryyppääkö itsensä hautaan vai aikooko vielä katsella jonkun aikaa tätä maailman menoa. Mutta luonnollisesti soitamme seuraavaksi loogisesti ehkä yhtä maailman parhaista heavy-bändeistä, ainakin Suomen parasta. Ja yhteys tuohon Children of Bodomiin on tietenkin Roope Latvala. Stone. Get Stone.

Stone, Get Stoned. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin tuli Metallican Enter Sandman, joka tosin on kyllä se riffi pöllitty biisistä, jostain jenkkibiisistä, joka kuitenkin sekin on tullut myöhemmin kuin tämä Suomi heavy klassikko, tai voisiko sanoa maailman heavy klassikko, sanomme, vaikka turhaan se täältä Pohjolasta on huudella, kun ei kukaan kuule kauas merten taakse. Sinne merten taakse, missä muun muassa John Carpenter niminen kauhu- ja elokuvaohjaaja on tehnyt leffojaan ja musiikkejaan. Kuuntelemme jotain John Carpenteria seuraavaksi. Assault on Resonant 13.

Siinä kuultiin John Carpenteria. Tämä on kuulemma tämä leffa aika kallis hommattavaksi. Itse en näitä harrasta näitä kauheasti tällaisia elokuvia, mutta John Carpenter on tehnyt kyllä hyvää elektronista musiikkia ihan näihin päiviin asti. Ehkä tuo Halloween hän on se hänen tunnetuin elokuvansa ja siihen tehty musiikki. Tämä on tosiaan Assault on Precinct 13. 13. Tuommoinen on elokuvan nimi. Sitä ei ollut edes Jakke katsonut. Terveisiä, kun ollaan lähetelty, niin lähetetään Jakellekin terveisiä tässä. Se on muuten ohjelman nimi sitten DJ Soita parempaa musaa ja kanava on Radio Hear. Ohjelmahan tulee kahden viikon välein perjantaisin kello 15.00. Ja sitten se on kuunneltavissa Mixcloud-palvelusta. Tämäkin jakso hieman viiveellä, muutamien päivien viiveellä, mutta sieltä on kuunneltavissa kaikki nämä jaksot, joita on tähän mennessä tullut. En nyt muista, onko niitä 15 vai kuinka monta niitä on yhteensä, mutta sieltä voi sitten kuunnella vanhempia jaksojakin. Ja mennään nyt sitten vielä tässä tätä perjantai-alkuiltaa noin 15 minuutin ajan, ja koska kovasti on toivottu tällaista 80-luvun elektrofunkki-diskomeininkiä, niin tokihan mä soitan sellaista. Seuraavan biisin nimi on Pure Energy, tai esittäjän nimi on Pure Energy, featuring Lisa Stevens, ja biisin nimi on Love Game, ja siitä mennään vielä semmoisella versiolla kuin dub versiolla. DJ, soita parempaa musaa.

No niin, sieltähän se loppui kuin kananlento. Kyseinen Pure Energy-biisi. Se oli muuten kanssa ripattu tuolta vinyyliltä, mikä jonkun verran kyllä kuului. Pitäisi keskittyä ihan pelkästään tähän radion tekemiseen nyt, eikä viestitellä sinne sun tänne. Se on sellaista, tuo elämä joskus ja radion tekeminen. Kuunnellaan lisää acid jazzia vielä tähän, koska tää oli niin älyttömän hyvä kokoelma, tää Funky Family kokoelma, The Society Funky Family. Täällä on muun muassa tällainen artisti kuin MC Torro. Ja sieltä lähtee kyseisen artistin biisi nimeltä London Kills Me.

se on muuten sitä vaille, että se alkaa tämän perjantain osalta oleen ohjelma-aika tässä. Olet kuunnellut ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Kiitos siitä, että olet ollut mukana. Kahden viikon kuluttua jatkamme sitten. Nyt alkaa vähän niin kuin kehittely, että mitä sitten silloin kuullaan, mutta olepa kuulolla kahden viikon päästä, niin tiedät, että mitä silloin kuunnellaan. Kanava on Radio Hear, ehkä maailman paras radiokanava. Kuuntele Radio Hearia. Tänään tulee muun muassa vielä livenä ohjelmaa, muun muassa tämä demo. Demo-ohjelma, joka tulee myös tuota Radio Piispalan puolelta. Ja sen demo-ohjelman nimihän on Viikon promopaketti. Siellä on taas kello 18 eteenpäin. Niin kovaa kamaa, ainakin jännää kamaa, kun aina kun sitä kuuntelee, niin on ihan takuuvarma, ettei varmaan kyllä kuulu niitä biisejä. No eipä oo, kun ne on demoja. Ja jos on omia bändivirityksiä, niin nauhoitelkaa ja lähettäkää demo tuonne ohjelmaan, niin varmasti saatte sitten soittoa Radio Piispalassa ja Radio Hearilla. Ei mitään. Hyvää viikonlopun alkua ja jatkoa, ja kahden viikon päästä palaillaan näihin kuviin ja tunnelmiin, niin kuin on tapana sanoa. Moro! How y'all doing tonight, gang?

find a way to escape your fate.

0: hyvä festariyleisö, jos oikein kovasti toivotte, niin he tulevat. He saattavat tulla takaisin, jos oikein kovasti huudatte. Miten kovasti Garfield Steel?
1: Rakkaat ystävät, kiitos. Vielä joskus.

se tuska häviää. Vielä joskus opin minäkin vihasta luopumaan. Vielä

vielä heikot perimaan. Vielä joskus suru haehtuu, vaikeudet taakse jää. Pimeys sarastukseen vaihtuu, vielä tuska häviää.

Tervetuloa Loviradion pariin. Minä olen Jarkko Lahti ja olen täällä Petäjän latvassa kahvia nauttimassa. Tänään siis luonnollisesti teemana puu- ja metsäaiheinen ambient-musiikki. Ensimmäinen lyhyt teos oli John Fox ja Harold Budd, Avenue of Trees. Seuraavaksi Michael Stearns, The Light in the Trees.

Rauhoittavaa olla täällä hitaasti huojuvan puun latvassa. Tämä puu tuntuu elävän hitaasti ilman minkäänlaista kiirettä tai stressiä. Onhan tämä elänyt ja kasvanut samalla paikalla koko ikänsä. Sitten kuunnellaan Amir Bagiria, Pulse of Transforming Trees.

puilla ja metsällä sanotaan olevan myös yhteinen energiakenttä sekä parantava ja eheyttävä vaikutus. On ainakin selvää, että metsän raikkaan ilman hengittämisellä on terveellinen ja virkistävä vaikutus. Jatketaan puiden kanssa hengittämistä. Kuunnellaan Auriavitsia, Sacred Tree Circle.

on syksy. Tämäkin puu on kerännyt auringosta energiaa koko kesän ja on valmiina siirtymään hyvin ansaitulle talviunille. Se on jo rauhoittunut ja haukottelee uneliaasti. Talven se sitten uinuu kesällä kerätyn energian turvin pysähtyneissä tilassa. Näissä tunnelmissa kuunnellaan Alio Die ja Sylvi Alli, Dreaming Tree.

onpas hyvää kahvia. Vai mitä puut? Tämä on kiva paikka nautiskella hyvää kahvia raikkaassa ulkoilmassa, kun puu hitaasti ja rauhoittava unisesti huojuu. Seuraavaksi Vidna Obmana, Forest Arrow.

paikka koostuu vihreistä havuista. Takana näkyy sininen taivas. Aurinko paistaa. Ympärillä oleva syvä vihreys tuntuu hyvältä. Puut taitavat tykätä enemmän tuosta sinisestä taivaasta ja auringosta. Tämä on melko korkea puu, joten suuri osa muusta metsän elämästä jää aika paljon alemmaksi. Täällä ylhäällä on kuitenkin ihan oma tunnelmansa. Sitten kuunnellaan Steve Roachin vanhempaa tuotantoa The Green Place Part 1.

viime aikoina on ollut paljon puhetta siitä, miten metsässä puut ovat hyvin sosiaalisia olentoja. Puut keskustelevat keskenään tuoksuilla sekä sähköisillä impulsseilla juurien välityksellä. Puu voi vaikka varoittaa ympärillä olevia kavereita tuosta epäilyttävästä tyypistä, joka horisee itsekseen tuolla latvassa. Tai sitten ilmoittaa muille puille, että ihan harmiton kaveri se on. Seuraavaksi Ööp-hoita pitkä biisi Daat levyltä I Hear the Woods Whispering.

puu ikääntyy, niin sille alkaa tulla uurteita ja sammalpeitettä. Puu ei jossain vaiheessa enää jaksa kierrättää nesteitä joka paikkaan. Usein latvaukset alkavat vähitellen kuihtua ja kuivua ja voivat sitten tippua seuraavassa myrskyssä. Tämä ikääntymisprosessi etenee ja leviää ympäri puuta vuosi vuodelta. Kuori alkaa heiketä ja alkaa kasvaa sieniä. Puu on muuttunut lahopuuksi, josta muu ympäröivä elämä saa ravintoa vielä pitkän aikaa. Seuraavaksi Robert Rich ja Alio Die, Tree of the Wind.

näihin puiseviin tunnelmiin lopetetaan Loviradio tällä kertaa. Lopuksi kuunnellaan vielä Uri Adrian Treetops. Kiitokset seurasta.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Red Eleven. Kyseessä on viisimiehinen vaihtoehto rockia tarjoileva yhtye. Bändi lähestyy toimitusta uudella Fueled by Fire -nimisellä EP-julkaisulla. Elokuussa 2018 julkaistu EP on jatkoa aiemmalle Collect Your Scars -nimiselle albumille. EP:n julkaisun jälkeen Red Eleven on kokenut miehistön vaihdoksia, kun rumpali vaihtui. Tässä Red Eleven -kappale on nimeltään Back in Time.

Seuraava äänite vie ohjelman Ouluun. Sieltä löytyy yhtyeen nimeltä Verikalpa. Verikalpa tarjoilee folkmetallia ja on kuusihenkinen. Yhtyeen Oulun murteella tulkitsemat kappaleet sisältävät vahvasti pilkettä silmäkulmassa. Bändin jäsenillä on takanaan pitkät soittourat. Yhtyeen jäseniä soittaa muun muassa Quake the Earth-nimisessä kokoonpanossa. Esikoisalbumia edelsi kaksi singleä. Taistelutahto-niminen pitkä soitto näki päivänvalon helmikuussa 2018. Tässä Verikalpa, kappale on Taistelutahto-levyn kolmas nimeltä Neidon ryöstäjä.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Earth Heria. Kyseessä on nelimiehinen modernia kuolonmetallia tarjoileva yhtye Porista. Vuonna 2014 perustettu bändi on julkaissut itsenäisesti 2 mini-albumia. Thoras of Times julkaistiin vuonna 2016 ja Awaken the Sun vuonna 2018. Bändi kuvaa musiikkia riffivetoiseksi raskaaksi metalliksi, jota maustetaan proge-vivahteilla sekä tunnelmallisilla elementeillä. Uudella Awaken the Sun julkaisulla yhtye tarjoilee aiempaa monimutkaisempaa, tunnelmallisempaa ja synkempää musiikkia. Tässä Earth Heria soitetaan helmikuussa 2018 julkaistulta Awaken the Sun-levyltä kappale nimeltään My Raid.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Jami Relax. Jami Relax on trio, jota yhdistää pitkäaikainen rakkaus musiikin tekemiseen. Yhtye lähestyy toimitusta 14 raitaa sisältävällä albumilla, jossa on useita vierailijoita. Kaikki kappaleet ovat yhtyeen omasta kynästä. Yhtye haluaa antaa kuulijoille oman kattauksensa laajasta musiikin maailmasta, toivoen, että tarinat ja tunnelmat antavat kuulijalle mahdollisuuden matkata hetkeksi musiikin ihmeelliseen maailmaan. Tässä Jami Relax-kappale on nimeltään Varjo vailla nimeä.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Soundblast Profile. Kyseessä on vuonna 2010 aloittanut viisimiehinen kokoonpano, joka kertoo keikkailemansa harvakseltaan. Yhtyeen musiikissa yhdistyvät kuubalaiset muusikot, rockmusiikki sekä suomalaiset tuottajat. Ennen nyt kädessä olevaa äänitettä Soundblast Profile on julkaissut yhden pienjulkaisun. Soitetaan Soundblast Profile -yhtyeen Moondance Heedalong -albumilta kappale nimeltään Strangers Are My Friends.

0: 哟 ，good 你话你多个中意过呢个话咪得，咪你大声啲讲。
1: Toisiaan ja meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terrorit yhteensä. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumis mitätöidään, erilaiset epätoivon asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorin kopio liikenteeseen. Eläinruumis imitoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamme sen estetiikka-elokuvana. Esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa, hyttässä, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaan rannan peilikuva, nurinniskoon ripustettu horisontti, pyhän julistautuminen nykyhetkeksi, domine illuminaatti, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä edellisen hetken korvaisen kuvilla ja eletystä. People in conflict, that's movie business. Teleläsnolo. Maailma kulkee sisään ilman, että me liikumme.
2: Eikö mikä toimisi hyvin? Kaisensa, Iivo Ihalainen.
1: Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa, ne tarrautuvat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painimista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu tarkoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vieroiden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unohdavalla hermoralla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan elokuun kanssa ohi mennen Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanen tai noita heloja, eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden valaisimilla kaduilla, pitkin pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruuna-aukion kautta, pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojoteparin kohdalla minut valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla meidän pöyjää hihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkittää minulle uunituoreen tuoteluettoon yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun eukko menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä värikkäitä litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi ylä jyrsin 49,95. Kynä ruisku 29,95. Ruoho trimmeri 139 euroa. Magneettipiirit 5,95. Koulaus ilmaisin 99,95. Vesierottelija 19,95. Kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa. Paristokäyttäjän kynttilä 7,95. Laavalampu 19,95. Langaton peruutuskamera 149 euroa. Asiakaslaskuri 29,95. Valvontakamera 2,299. Munankeitin 16,95. Sitruspuristin 17,95. Mehulumeninko 54,95. Jäätelökone 29,95. Sauvasekoitin 129 euroa. Tehosekoitin 129 euroa. Pohvelin rauta 39,95. Liisinkeitin 34,95. Riterauskeitin 49,95. Perunan kuoria 29,95. Viipalointilaite 59,95. Vastakone 59,95. Valkosipulin kuoria 4,95. Omenasormi 19,95. Mansikkaleikkuri 2,95. Ananasleikkuri 9,95. Mantelimylly 13,95. Veitsinteroitin 99,95. Lähtölasketajastin 9,95. Kietti vai paakka 44,95. Langaton paistomittari 22,95. Taikinan vaivaaja 4,95. Keksipursutin 9,95. Kermasifoni 47,95. Viinipullon avaaja 14,95. Taskumatti 14,95. Jäänmurskaan 29,95. Viikunnan pursutin 16,95. Juuriharja 1,95. Robottipölynimuri 299 euroa, yleissuulake 12,95, hajunpoistaja kengille 13,95, piikkimatto tantramatto 29,95, pyörivä yläteline 9,95, teleskooppinen grillihaarukka 6,95, eläinten karvakrinteri 59,95, kävelymatto 439 euroa, matkapalovaroite 16,95, minipingispöytä 74,95, rännisuoratin 4,95, siniristiviiri 24,95, tekvalaistu puksipuun pallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pärräämään kaunista lauantaipäivää, samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään. Pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku alkkaria, parkkipaikalle on virtaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: Mandava a decisão. Beijo.
1: Persikkanintoja, kaavat pensaat, viekehtyvässä työssä.

0: Hyvä nainen nauraa miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen petaa yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiipeä tehtävästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanvaloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoletin, älä hupsi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö. Hyvä nainen. Hyvä nainen makea kuin synti. Hyvä nainen. Hyvä nainen villi kuin naaraspeto. Hyvä pyhä nainen.
1: Valita.
0: mitte mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihoni veri puoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaisu selvesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me naimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen, elää autioittuneessa linnassa, elämään laidalla, sinne tänne hiekkaan. Ryöstetty traktorin ääriluvat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan tuulen tehdä pyörteitä kuin karvoitista varjonpintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan, naimaan kevättä lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkepissä luonnossa. Valmistu salamantereista, liikelmässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelleni ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet tyrvältä ja on korttereita, joissa onnen ja tuskan tuoksu sekoittuvat päivittäväksi pyörimyntyksi, jonka silmässä on pakko hapuilla eteenpäin kuin sokea, vartaloita tunnustelen, alituisen antautuen, viimein uupumus ihan pihalla. Nyt kyllästynyt suojan korvat, kun hän ryhtyy selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiinsä, isämme matkojaan, ei viikko kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausin kuten painettavan kirjaa alusta loppuun, tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun, kuolleet ihmiset eivät isäämme meidän kohdassa. Nyt ikä kärsii vuosittu parilliset ja ravistaa romantiikan neuvon maahan. Etäiset rakkaat sävelme, hämärä valaistus, raukeat, kokemattomat hymy, pyöriä pöytä, avattu viinipullo, kiihkiät ykät yksin puhelut, tulevaisuudet häikäisiin kaulio-rankien kyrstyissä, nuolestamme toistimme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisöön kutsuun yhtä aikaa. meidän koneistamme pyöriä vastakkaisiin soukkiin. Törmäys, siirtoilu, tajuttomuus, kaulla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, helmikatoleina remisee ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aalikon laittaa. Viekkakriisiin kantapäätti varpaasti sinne terästiaalle. Jano, jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta, sinä et tee sitä. En tiedä mistä puhuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta, pidät päätyy. Toinenpana. Miekkaa silmän kantamattomiin, musta aurinko kuori yhden ohimolta, olkapäät liekkeissä. Kamelikaravanin keino on valmiiksi kypsennettynä ohitse, en näy kasvoja, ei ole tietoa sivulle. Miekan sylissä, kivisen muurin ympäröivä, matala kaupunki. Tori kaupungin keskellä täynnä kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Kaskuvartaita, ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäelokuva. Mä en ensin voi olla musta. Sinun värisi on varmaan aurinkuvan keltainen. Se on Bornholmin hiekan keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen ja keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonectan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on safarin keltainen, keltainen kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voi kun se olisi sun värisi. Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on asteekkien keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultaisin noutena kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kielu. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeen lehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sitten sinun värisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammoin sinut, sanioin sinut, ja vihreän katveeseen sinä vuodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetti. Minähän sanon alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Lapsuuden kuudessa ja tunkeutumaan joku britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kahdistuna päivitetty MT1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formaatiointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy viidenteen sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista, verkkokaupan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chapin Flash-5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyyhkimään pois syyllisyys ja syrjintunto. Laitteessa on saatavilla erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavia ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siirtävaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailu henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarjota Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, joka hyvin harvoin käytetyltä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttimallinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällä vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajien. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voimme pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä. josta tehokkaan on FNF2, niin toisen polven Forget Me Fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristelyn poistyyppiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtumaan muistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pussia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistuttaa noppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liimata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinmerkistarkistimien erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vailla katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä, mihin me jäänkään.
1: Thank you.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Teemat heti alkuun. Siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyy. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Ihan siis rakkautta koronan aikaa. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz. Ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös

Amin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni tällainen Sirina Issa. Erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Hyvää iltaa, naiset ja herrat. Minä olen Jaakko Laitinen ja tässä on Väärä raha. Soitamme teille musiikkia. Oho. Ensimmäinen ralli tulee Serbiasta. Shaban Bajramovic ja Oppa Chup. Tulkaa lähemmäksi.

Kiitos, kiitos. Se oli Balkanin romanikielellä ja seuraavaksi selvällä suomella haikea lemelaulu Rovaniemeltä. Hän ei lemmi mua. Suht selvä.

0: lähtee vähän kiertämään.
1: Sitten kutsumme lavalle erikoisvieraan. Hän tuli ennen kutsumattakin. Petri Kautto kitarassa. Kappale on Tummaa verta. Thank you.

kenkeen noimman sekä osan parhaan. Sain mä elämältä tänne ihmiseläintarhaan. Vaava täällä menestyy, sortu täällä heikoksi.

Kiitos. Seuraava laulu aihe. Piiri on avaruudessa. Käy meille onnen tähti tuikkimaan.

Kiitos. Jatkamme taivaan kappaleista kertomista laulusta. Kuu. Lemmilaulu.

0: Kiitos. Sitten laulu elävästä ja maljoista. Malja elämällä.
1: Ho. Ho. Tää lähtee vähän kiertää. Ho. Jostain.

Kiitos, kiitos. Ja seuraavaksi kuultava sävellä ei ole oma, vaan se on laina tavara Venäjältä, Furesta, itänaapurista. Kaikki muukin mennessä haikea, surullinen lemmenäinen. Monitorista vähemmäksi laulua, ettei lähde kiertä. Ba ba ba ba ba.

Seuraavaksi myös lainasävel. Tämä tulee Romaniasta. Ingradina Lujon, tai suomenkielisin sanoin, muista onnen aika. Aikea lemmenlaulu muistoista.

Paulo.

Kiitos, kiitos. Seuraavan kuultavan kappaleen myötä sukellamme rahamaailman ihmeellisiin kiemuroihin saippuakuplan siivin. Saippuakupla.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi laulu elämän kauhuista ja maailmallisten kunnianhimojen lopullisesta turhuudesta. Kaikki nämä haaveiden lopullisesta tuloksesta. Virva tulee!

Kiitos. Seuraavaksi saapuu seuraksemme Suvi. Kappale on Bosniasta. Osmanaga.

0: Lieder für mich. Ja jatku vielä. Seuraava biisi kertoo sopivasti tanssimisesta. Ja minä olen tanssi.
1: Tanssi.

0: Kiitos Suvi.
1: Kiitos Suvi.
0: Kiitos.
2: Kiitos Suvi. Turunen.
0: Seuraavaksi teen laulu elämästä. Kuten kaikissa uhkapeleissä myös tässä. Talo vie potin lopulta. Elämä voittaa.

0: Seuraavaksi pieni tosi tärkeä Rovaniemeltä, joka haluamme kertoa sävelten kielen sivutien kautta.
1: Olisiko pari olutta ja yksi loppunut?
0: Juomista, meillä on justiin loppunut.
2: Me maksetaan kyllä keikä.
0: Joo. Jos vaan joku, niin kyllä me.

Sitten pyydämme lavalle Lucy Niemelän. Vihdoin ja viimein. Lehti tuulessa.

Κύριος, εσύ. Seuraavaksi laulu. Rakkauden tuli vuodesta. Trumpi. Maltashan.

maltasan, maltasan, maltasan, rakkauden nyt löysin kestävän. Maltasan, maltasan, maltasan, tai kaiken häviän. Kiertoradan uuden tunnetta voittaa.

Kaikki loppuu aikanaan, niin myös meidän työt, jonka jälkeen alkaa meidän rentoutumisen aika. Mutta sitä ennen viimeinen biisi. En saa rauhaa. Lemme laulaa.

Jaakko Laitinen ja Väärän

0: Kiitos. Jos me yhdet vielä, sitten on meidänkin mennä rentoutumaan. Latlaisen tapaan.
1: Ramo.

Oikein ihanaa ja aurinkoista syysperjantaita täältä Tampereelta. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Ja kanavan on tietenkin mikä muu kuin Radio Hair. Aloittelimme tänään sellaisella artistilla jostain 80-luvun loppupuolelta kotimaista kuin Mikael Andreot. Ja biisin nimi oli Every Hour ja siitä Mix 2-versio. Joskus oli tätä Andreottia, niin oliko hänen debyyttialbuminsa vinyylinä. Ja en tiedä, onko se tulla vieläkin yläkaapeissa. Ei kuulostanut ihmeelliseltä, eikä tuo kakkoslevykään niin kauhean ihmeelliseltä kuulosta, mutta tämähän oli aivan mahtava biisi, tämä miksattu versio tästä Every Hourista. Meinasi tulla aika kiire tätä ohjelmaa tekemään, kun oli työreissu tuossa Keuruulle ja hienosti meni matka muuten, mutta sitten perinteisesti siinä Oriveden kohdalla niin alkaa tulemaan sitä ruuhkaa ja sehän kestää ja kestää ja kestää. Sitten siitä eteenpäin, niin no ihan hyvin siitä huolimatta kerettiin tänne eetteriin. Kuunnellaan sitten lisää musiikkia 90-luvulta. Edelleen vielä vähän aikaisemmalta ajalta, eli vuodelta 1993, Crystal Watersia. Tämä on varmasti jotakin housea, tai sinne päin. Tämä on muuten vuodelta 1991, ja tästäkin voisi kuunnella edelleenkin tuon tästä hittibiisistä, niin tuollaisen miksatun version. Eli Gypsy Woman, Basement Boy, Strip to the Bone Mix. Tervetuloa mukaan!

Siinä Crystal Waters ja Gypsy Woman, Basement Boy, Strip to the Bone Mix, 91 vuodelta. Joo, pitäisi mennä sinne Keuruulle muuten sitten ensi keskiviikkona taas hakeen se osa pois sieltä, minkä sinne vein, niin ajattelin, että silloin voisi tulla Virtojen kautta pois, Dilana Kebabin kautta pois. Yksi Suomen parhaista kebab-paikoista. Tästäkään mainoksesta en saanut rahaa, mutta tätähän tehdään rakkaudesta lajiin, tietenkin. Hei, rakkaudesta lajiin pitää mainostaa sitä radiokanavaa, jonka Heari-kanavan toimimies Kyösti vinkkasi tuolla somessa, että sellainen radiokanava toimii Tallinnasta ja Helsingistä lähtien tai päin kuin Ida Radio, ja tuolla internetistä löytyy, lähettävät samaankin aikaan sieltä rinnakkaiskanavilta, tulee Tallinnasta ja Helsingistä ohjelmaa, siellä on 160 vapaaehtoista DJ:tä tekee omia ohjelmiaan, aivan mahtava idea, tavallaan vähän sitä samaa, mitä Passoradio oli silloin, kun Passoradio aloitti, tai Radio Helsinkikin. Mutta sen ymmärtää, että sitten tulee tämmöiset paineet siihen, että kun sillä pitäisi elääkin sitten, tai jos sillä yritetään elää. Ja oliko se Vilunki Viljaneen, kun sanoi, että penniäkään tällä kamalla ei tuu tienaamaan, mitä esimerkiksi hän soittelee siellä. Vilunkihan on muun muassa Opel Bastardsista tuttu. Vanhan liiton tekijä jo. Elektronisessa musassa ja muussakin musassa. Tämä seuraava biisi on Duo Milka nimeltään, ja biisin nimi on Läskit Rillipäät. Ja tässä on kyllä niin kuin ihan uskomattoman mahtavat tekstit, ja uskoisin, että kaikki, jotka on 90-luvulla esimerkiksi, tai myöhemminkin, tämä nyt on ihan ajaton juttu, niin koulussa joutunut kohtaan tämmöisiä asioita, mitkä liittyy vaikka siihen, että on jonkun mielestä läskirillipää tai jotain muuta, itse olen punapää ja niin poispäin. Joku on hujoppi ja joku on jotain muuta. Niin tässä, mutta tämä on siis 90-luvulla tehty jo biisi, mutta nyt vasta julkaistu, ja täällä on sellaisia hienoja yksityiskohtia, kuunnelkaapa. Puhutaan muun muassa näistä tietyn tyyppistä penaaleista, jotka oli silloin tällaiset laatikkopenaalit, niin muotia. Ja auta armias, jos ei sellaista esimerkiksi sitten saanut, tai saanut jotakin muuta, mikä aiheutti tällaista vertaispainetta. Kyllähän sitä samaa tietysti on tämänkin päivän koulussa, että kännyköitä ja muita varmaan sitten vertaillaan. Itse kun olin koulussa, niin kaikilla piti olla levikset, se ei ollut leviksiä, niin oli ihan aivan total loser. Mutta niin kuunnellaan tää Duo Milka ja Läskit Rillipäät. Uippu Chipale, joka lähtee pyörimään tuosta.

Siinä oli kyllä hienoa, hienoa ajankuvaa, ainakin omasta kouluajasta. Opettaja, tänäänhän muuten oli juuri joku taas koulukiusaamisjuttu, uutinen siitä, että mitenkä tutkimuksen mukaan niin edelleenkin opettajat ovat aika pihalla siitä, että millä tavalla voi kiusata ja millä tavalla kiusataan koulussa. Että nämä somet ja muut, niin hän on tuonut sen aivan uudelle levelille sitten, kun otetaan videoita ihmisistä ja levitetään niitä. Ja tällainen niin kuin poissulkeminen, olihan sitä poissulkemista silloin aikanaankin, mutta niin voi olla, että siihen saa sitten vielä ihan uuden ulottuvuuden, kun sulkee pois kaikesta sosiaalisesta mediasta esimerkiksi. On se karu meininki ja karua tämä ihmiselo. Tuli tuosta muuten mieleen, että ihan extemporee soittaa The Megaphone Statesia, koska ei se varmaan ollut siellä Hämeenkyrössä kauhean helppoa maahanmuuttajana olla aikanaan. Soitetaan Megaphone States -yhtyettä. Biisi on nimeltään Animals Strangers ja albumin nimi on Home of the Knockout Artist.

Megaphone Stage siinä. Tosiaan, ja Jesse Markkihan oli tuolta Viljakkalasta. Silloin se varmaan oli Hämeenkyröä. Viljakkalahan on nykyään Ylöjärveä. Jos siinä yhtään kuunteli, mitä hän räppäili, niin vähän niitä tuntoja siinä oli, että älä pelkää, ole oma itsesi. Se on ollut varmaan silloin ihan jotain käsittämätöntä. Käsittämätöntä, pikkusen eri asia kuin jossain Itä-Helsingissä. Tämä seuraava on nimeltään Bed and Breakfast -yhtyeen nimi. Tämä on niinku poikabändi, tämmöinen R&B-bändi Saksasta, jostain Ysäriltä kanssa. Ja tämä on hyvä biisi, mutta tässä on ihan käsittämätön räppi-väliosa, mikä oli usein lähes pakko ängetä tällaisiin vähänkin eurodansen kanssa tekemisissä oleviin juttuihin. Katson tuosta vielä, että soitanko minkä version. Soitetaan klubimikse, kuulostaa hyvältä. Bed and Breakfast ja I Will Follow You Club Mix. Ja kuunnelkaapa tuota niin sanottua räppäämistä, mitä siinä on semmoinen pieni väliosa.

Kyllähän tuonne joku voisi hieman ahdistavana kokea, että yötä päivää seurataan ihan joka puolelle, minne menee. Kyllähän siinä pikkusen sellainen stalkerifiilis alkaa olemaan jo. Kylmä hiki puskee niin sanotusti. Oli kyllä jäätävää toi niin sanottu räppääminen, tuommoinen Eurodance-räppääminen. Jos olisi tuosta pois, niin tämä biisi olisi mun mielestä vähän parempi vielä. Mutta ei ole CD-singlelle yhtään versioa, mihin sitä ei olisi ympätty. Tolle tyylisuunnalle on olemassa oma nimityksensäkin, mutta en sitä tässä nyt mainitse. Sen sijaan kehotan jälleen kiinnittämään huomioita seuraavan kappaleen mahtaviin yksityiskohtiin. Ensimmäinen niistä on vocoderin käyttö, josta olisi kateellinen Daft Punk-yhtyekin. Ja sitten tuo lopun valelopetus. Siis valelopetus on useimmiten aivan silkkaa rautaa.

Jaahas. Se tykkäs sitten lopettaa itse itsensä 3,5 minuutin kohdalla. Joo. Meijo Suvaksen jälkeen kuulimme noin puolet kappaleesta Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out ja Playboys Fully Loaded Vocal. Kyllä se näyttää ihan hyvältä tuo levy tuossa, kyllä. Mutta kuunnellaan seuraavaksi sitten sellaista kamaa, kun Trones on tämän kyseisen yhtyeen nimi, kun sen tästä nyt jostain sitten muistan, mikä biisi se on tuossa.

Joo, siinä oli tosiaan vähän tuoreempaa, tai nyt kauhean tuoretta enää on jostain 5 vuoden takaa saattaa olla. Aika menee niin nopeeta. Night Drive-niminen kokoonpano ja Trones on oli biisin nimi. Tuosta on Bandcampissa, niin toi EP on ilmatteeksi myös ladattavissa ja siinä on 3 remixiä vielä tuosta varsinaisen Tronesin lisäksi. No oikeastaan kaikki ihan niin hyviä, että noista on vaikeus aina päättää, että minkä esimerkiksi olisi soittanut. Joo, alkaa toi näköjään tuo vanha sotaratsu, tämä Sonin CD-soitin, niin alkaa varmaan olemaan vähän sillai niin ja näin, että täytyy vaihtaa se seuraaviin lähetyksiin. Hommasin jo vähän uudemman, paremman näköisen, parempikuntoisen CD-soittimen, niin jos olisi vähän varmempi, ja se ei tykännyt soittaa nyt sit tuo Sony Freak Poweria kokonaisuudessaan. Vaikka levy näyttää kyllä olevan ihan lähes koskemattoman näköinen. Joo, mennään vähän siitä aika rajusti tunnelmasta toiseen ja kuunnellaan 90-luvulta peräisin olevaa country rockia ja tässä on mielenkiintoista se homma, että tää on tuolta Lontoosta. Yleensähän kuunnellaan country rockia, niin se on Amerikan meininkiä, mutta tää on Lontoosta. Rockin Birds.

Jeppa. Siinä on kyllä hauska joku, niin kun, joku tuosta jälleen niin kun tekee sitten erilaista kuin siitä tuota, Amerikan meiningistä. En tiedä mikä siinä on. Et siihen tulee se joku semmoinen eurooppalainen fiba. Kylmä tuuli, se on vähän se kun mennään noitten, mennään siellä Jenkkilässäkin kun mennään vaikka countryn kanssa, niin on se etelä. Se Nashville-meininki, niin se on aivan eri hommaa kuin sitten, kun tulee ainakin Minnesotajalla tai jotain Jayhawkseja pyörittelee, niin siinä on vähän eri meininki. Se itseä vähän puhuttelee ehkä enemmän se Jayhawks-meininki, mutta en mä tiedä, kuinka, onko Jayhawks nyt sitten niin countryakaan, että siinä on paljon kaikkea birdsia ja muuta vastaavaa. Siinä hommelissa. Soitetaan muuten tehosekotinta sen takia, ihan vaan sen takia, että löysin tommosen eurolla tommosen CD-sinkun ja sitten kaveri sanoi, että kuulemma diskoksessa maksaa 40 euroa kyseinen. Ei ilmeisesti varmaan liiku sitten ihan hirveän paljon.

siinä Hoodoo-kurusyhtiö oli taas näiden ikiaikaisten pop-rock-musiikin aiheiden parissa, I Want You Back. Nainen siinä on lähtenyt ja perään itketään. Kyllä, kyllä. Joo, oot kuunnellut tosiaan nytten tunnin pätkän Radio Hearia ja täältä ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kiitos siitä, että kuuntelet. Toivottavasti siellä, missä nyt olet, niin on yhtä hienoa ilma kuin täällä Tampereella tällä hetkellä. Tässä on tuota ilta vielä nuori, niin täytyy jonnekin kaupungille ehkä lähteä käymään. Ai niin, Swartz Recordsilla on muuten hyvä kamppis menossa tuolla levykauppa X:ssä. Siellä on kaikkea Swartin julkaisua, niin tosi halvalla. Itse varailin tuota Mikko Matlarin kirjan Synteettinen Suomi. Suomi-syntikka historiikki. Vähän siitä, että minnekä syntetysaattoria on käytetty sitten sen jälkeen, kun se tänne on rantautunut. Sitä on käytetty muun muassa sillä tavalla, niin kuin tuossa Meiju Suvaksen biisissä kuulimme. Jotensakin siitä välittyy sellainen tuosta Suvaksesta ja sitä vocoderin käytöstä, että se on ollut just semmoinen, että on tullut niin kuin, että nyt on tullut tämmöinen vocoderi. Uusi vempaa, ja tämä täytyy nyt jonnekin saada, ja ai että, kyllä sitten hienoon paikkaan sen tuuppasivat siihenkin kyseiseen biisiin, tai siihenkin, jonnekinhan se ei oikein sovi, tai moneenkaan se ei sovi, mutta tuohon kyseiseen Suvas-biisiin kylläkin. Äsken kuunneltiin tosiaan The Hoodoo Kurusia, I Want You Back, sitä ennen oli varhaista tai melko varhaista tehosekoitinta, Vapaa kulkemaan, ja Lontoosta country rockia Rockin' Birdsin muodossa, Future Down the Line, oli biisin nimi. Nyt voitaisiin kuunnella sitten, tänään on näköjään tällainen lähetys, että kauheasti en lätise, koska haluan soittaa vielä musiikkia. Puolisen tuntia mennään vielä, vajaa. Ja soitetaan nyt sitten suhteellisen tuoretta musiikkia. Tässä vaikuttaa tuo Bite and We Fall-yhtyeen yksi jäsenistä, jonka tässä sitten biisin soidessa tarkistan, mikä hänen nimensä on. Mutta tämän kokoonpanon duon nimi on Rules, ja tämä biisi, joka kuunnellaan, niin se on nimeltään Lao da Meia. Tässä on hienoa. Ehkä vähän samanlaista soundia, mitä Ruusut-yhtye on tehnyt nyt viime vuosina tai olemassaolonsa aikana, että tuo loppu varsinkin niin on tuota hieno, miten se kehittyy siitä sitten, menee tuollaiseksi melkein transe-meiningiksi.

Joo, Rules tosiaan on Sarra Keppolan ja hän oli joku tällainen kirjallisuuden parissa viihtyvä, ellei jopa työskentelevä ja se sitten tästä Rules-yhtyeen tekstipolitiikasta kuuluu, mutta sitten tämä Bind and We Fallista tuttu henkilö on nimeltään Liti Yliharja. Ja Rules levyttää Solidi-levyyhtiölle kovasti rakastamani kotimainen indie-levyyhtiö Nick Trianin luotsaama. Siellä on ollut vuosien varrella Delaytracea ja Black Twickia ja vaikka mitä kovia yhtyeitä. Joo, se tommoseksi aika paljon vähän, tai niin kuin aika paljon vähän kuulosti tuolta ruusujen meiningiltä tuo loppu. Eli aika hyvältä. Kun nyt päästiin tuollaiseen transe-meininkiin, niin kuunnellaan sitten tuommoista melko kaupallisen läpimurron tehnyttä ruotsalaista musiikkia, joka voidaan ehkä sinne transen suuntaan luokittaa.

Joku voi miettiä, että onko näissä minun soitteluissani mitään järkeä, ja voin vastata, että ei ole. Ei järjen hiventäkään siinä, mitä saattaa seuraavaksi tulla, ja se on muuten tämä homman idea. Kyllä minä mietin tuossa erilaisia asioita, mutta kun ne ehtii muuttua niin monta kertaa aina viikon kahden aikana. Pidän erityisen paljon tuosta sellaisesta musiikkiblogista kuin Antti kertaa Antti. Antti Hietalan ja Antti Granlundin luotsaama viikoittainen musiikkiblogi, ei blogi kuin podcasti, sitä se on nykypäivää, podcast. Niin siellä on nyt sitten semmoisia top vitosia, joista viime kerrallakin oli yksi, tai viime kertainen top vitonen, niin oli meikäläisen ideoima, ja se oli sellainen kuin top 5 levykaupat kautta aikain. Ja sitten sitä kautta aloin miettimään, että onko erityisesti jäänyt jotain levyn ostoja mieleen, että joku tietty levy jostakin, ja sitten kasasin tuohon CD:tä vähän sillä perusteella, että niin tuo Cardigansin Life-albumi on ostettu Buenos Recordsista Tampereelta, muistan sen elävästi, Arkalta, Kaukorannalta. Ja sitten joku Nick Cave-kokoelma on ostettu joskus 20 vuotta sitten, kun asuin Pohjanmaalla hetken aikaa, niin junalla meni Helsinkiin ja keltaisesta jäänsärkiästä Nick Cave-kokoelman ja jotain vastaavia, KLF, Last Train to Run Central, tuo vinyyli 7 on ostettu Megastore Epesistä, silloin Koskikeskuksessa vaikutti. Ja näitä on joitain, niin mietin sitten, että soittelenpa sellaisia. Mutta se idea jäi täysin vaiheeseen ja se voi sitten seurata jossain muussa ohjelmassa tuollainen. Mutta sitten oli Antti kertaa Antissa oli myös sellainen todella vaikea top vitonen kuin kautta aikaan kitarasoolot ja minun on kyllä aika mahdoton niitä kauheasti luetella, mitkä on tärkeitä tai jäänyt mieleen kitarasooloista, mutta yhden levyn kerkesin jo sitäkin ajatusta varten tuosta nappaamaan ja voitaisin kuunnella sellaista kitarointia, joka on minun mieleeni. Edesmennyt

Jepa jee, siinä prinssi vingutteli. Tuon kun kuuntelee hyvillä laitteilla, niin voi kuvitella sen niin kuin valtavan Marshall-pinon ja voisi olla värissä vokseja ja vendereitäkin. Ja, niin jotensakin se, kun se on niin vaan hieno se soundi tuolla kaverilla. Oli. Joo, olet kuunnellut nyt sitten tänä perjantai-iltapäivänä niin ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Kanava on Radio Hear. Ja oikein kiva, että olet viihtynyt, jos olet viihtynyt. Ja jos et ole viihtynyt, niin ei silläkään oikeastaan sitten mitään väliä. Elämä jatkuu. Pettymyksiä tulee välillä, mutta noustaan pystyyn ja ollaan valmiina ottaa uutta luotia rintaa. 2020 vuoteen piti elää ennen kuin tajusin, että tämä kappale, mikä nyt kuullaan viimeisenä hitaana tänään, niin tämähän on Nintendo-musiikkia. Joskus kuvittelin, että tämä on jotain heviä tai vastaavaa, mutta tämä on Nintendoa. Ja se ei ole tuo se kappale, vaan se lähtee tuosta kohta, kun saa juonnon päätettyä. Niin. Oikein mukavaa viikonloppua ja nauttikaa jälleen auringosta ja ulkoilkaa. Kelit ovat vimosen päälle juuri nytten ja kahden viikon päästä sitten taas perjantaina uusin kujeen. Katsotaan, mitä silloin soitetaan. Jotain muuta, ihan muuta todennäköisesti. Stratovarius Black Diamond.

0: se bírt a kész rosszabb nála is. A bolond lány!
1: Noniin, noniin. Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne yläkerran puolelle myös Höstfest 2012 luentosarja jatkuu täälläkin. Kerrotaan ensin hieman tulevien luentojen ohjelmaa. Tuolla terassilla aloittanee näillä samoilla minuuteilla Ige. Ja sitten 45 minuutin kuluttua, eli kello 21.30, niin terassilla esiintyy Mustat kalsarit ja alakerrassa esiintyy George. Mutta ei mennä asioiden edelleen vielä, sillä tänne tulee nyt pitämään luentoa professori Jarse. Ja luennon aiheen he saavat esitellä itse, mutta kuvittelen sen olevan jotenkin hyvin poikkitieteellistä meininkiä. Näillä mennään. Jarse,

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Me ollaan Jarse Turusta. Hauska nähdä näin paljon porukkaa. Täällä paikassa, joka oli vielä täysin tyhjä 2 sekuntia sitten.

biraz. Alright, tota noin. Tosiaan eka kerta Jyväskylässä Jarsella. Hauska olla täällä ja erikoiskiitos Riukupastorin porukolle, jotka on ystävällisesti lainannut kitaravahvistinta. Me oltiin kovassa kusessa, koska meillä ei ollut tarvittavaa vahvistusta, mutta kiitos. Kiitos heidän, niin vahvistus löytyi. Nyt tulee Jytä-biisi ja tota noin. Sen jälkeen muistat kalsarit soittelee tuossa ikkunan takana. Kiitos vielä kerran.

0: Yo.
1: Hello, everyone.
0: Se oli siis Jarse. Alakerrassa aloittaa tovin kuluttua Jorse. Täällä ei aloita mitään, mutta täällä voi vaikka vetää perseet.
2: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Tommi Tähtivirta.
4: Syksyiset terveiset täältä Turengista. Täällä luurin toisessa päässä on Tähtiviran Tommi Duo Recordsista. Morjesta.
3: Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
4: Mun musiikillinen ura on lähtenyt ihan tuolta 70-luvulta alkaen, ja silloin pyöri telkkarissa tämmöinen ohjelma kuin Lauantai-tanssit. Nyt tulee tosi ruma juonipaljastus. Lauantai-tanssit ohjelmassa, jota muistaakseni juonsi Heikki Hietamies, niin näytettiin Bonnie M:n video Daddy Cool, tai tämmöinen live-esiintyminen. Ja mä jotenkin niin kuin... Se kolahti muhun kuin metrin halko, ja mun oli pakko saada itselleni sininen aamutakki. Ja sit mä peilin edessä imitoin tätä Bonnie M:n mieslaulajaa. Ja se oli niin kuin ensimmäinen tämmönen mun musiikillinen herääminen. Ja sen jälkeen edesmennyt äitini niin ilmeisesti jotenkin haisteli, että tuolla pojalla on jonkinasteisia tommosia taipumuksia musiikkiin, ja se laittoi mut viulukouluun, osti viulun, ja mä kävin siellä viulukoulussa muutaman tunnin, mutta mun mielestä siinä viulussa oli jotain vikaa, koska se ei soinut niin kuin olisi pitänyt, mä lopetin sen kesken. Sen jälkeen mä siirryin kitaran pariin, ja oikeastaan tuo armeijassa 80-luvun loppupuolella, niin ruvettiin tekemään kaverin kanssa yhdessä biisejä. Ja 94, kun mä muutin töitten perässä, DJ-hommien perässä tuonne Helsinkiin, niin mä tapasin siellä sitten, kutsuttakoon nyt nimellä Börje Beat-nimisen henkilön, jonka kanssa laitettiin studio yhdessä pystyyn ja ruvettiin tekemään biisejä. Siltä ajalta on sitten niinku oikeastaan näitä omia biisejä ruvennut tuleen, ja sitten tuossa 2018 muhun otti yhteyttä eräs pariskunta, joka etsi Olkoon niin -biisille laulajaa, laittovat sen mulle, että voitko tehdä tästä demon, että sitä on helpompi sitten tavallaan niin kuin tarjota eri artisteille, ja mä tein työtä käskettyä, ja ei siinä sitten mennyt kuin vissiin vuorokausi, kun soittivat takaisin, että artistin etsiminen loppui tähän, että jos haluat tehdä tämän biisin, niin levytä ihmeessä, ja mä ajattelin, että no nyt on ehkä sitten aika sopiva siihen, että mä koitan omia artistisiipiä sitten, että miten se toimii, ja levytettiin Olkoon niin -biisi, ja siitä se oikeastaan sitten niin kuin lähti liikenteeseen. Kaikki palaset loksahti sillain niin kuin oikeaan aikaan kohdilleen, että kun mä oon ollut pienestä pitäen koulukiusattu ylipainon takia ja sun muut vastaavaa, niin mä kävin tuossa toukokuussa 2018 lihavuusleikkauksessa, ja sitten kun se paino lähti tippuun siitä, niin koin, että nyt olen sellaisessa pisteessä, että voin esiintyä myös niin sanotusti julkisesti ilman häpeän tunnetta, niin se niin kuin tavallaan lähti sitten siitä liikenteeseen.
3: Minkä tyylistä musiikkia sä teet itsenäsi?
4: Kyllähän tämä tämmöistä niin kuin suomipoppia suurimmaksi osaksi on. Jos niin kuin mietitään sitä, että minkälaista musiikkia mun niin kuin omasta kynästä syntyy, noita sävellyksiä tai sanotuksia, niin kyllä ne niin kuin, mä oon jossain vaiheessa todennut sen, että mun on helpompi tehdä herkkiä rakkauspalladeita kuin jotain nopeata ilosta musiikkia, että niin kuin omat sävellykset, sanotukset on niin kuin enemmän tuommoista hali-hali-pusi-pusi musiikkia, mutta muiden säveltäjien, sanottajien, sovittajien biisejä, mitä on tehnyt, niin kyllä sieltä niin kuin löytyy sit ilosta ja pirteetäkin musiikkia. Tässä vaiheessa mainittakoon muun muassa viime kesän kesähitti Pingviini, joka on erittäin iloinen ja veikeä biisi, niin se on sieltä niin kuin iloisimmasta päästä, mitä tässä on tullut tehtyä.
3: Minkä verran sä oot julkaissut omaa musiikkia ihmisten kuultavaksi?
4: Yksi koko pitkä albumi on julkaistu vuonna 2019. Siinä oli muistaakseen 14 biisiä, ja sitten noita sinkkubiisejä on on aika monta. Kyllä siellä varmaan mun omalla nimellä nyt, niin kun, tai tällä sooloprojektilla, niin kyllä niitä varmaan joku semmoinen 25-30 biisiä on jo julkaistu. Et toista albumia tässä ollaan, niin kun, tai olen kovaa vauhtia kasaamassa, että olisi tämän vuoden puolella vielä tarkoitus saada valmiiksi, ja sitten uusia biisejä tulee niin kun jatkuvalla syötöllä.
3: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä tarjoat yleisölle?
4: No, tilanne on tällä hetkellä se, että livekeikkoja en ole nyt niin kuin tämän sooloprojektin tiimoilta vielä tehnyt, johtuen ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että bändiä on ollut niin kuin tosi hankala saada kasaan. Et silloin kun asun pääkaupunkiseudulla, niin silloin soittajia tavallaan liikkuu vapailla markkinoilla siellä päin niin kuin tosi paljon, että oli erilaisia bilebändejä, missä mäkin olin solistina, mutta nyt kun täällä Turengissa maaseudun rauhassa keskellä syvintä janakkalaa, kun täällä asustelee, niin täältä on hirveän vaikea löytää niin kuin soittajia. Meillä on tässä nyt varmaan sanotaan kuukauden sisällä on tarkoitus kerääntyä parin kaverin kanssa yhteen. Siellä on pianisti tai kosketinsoittaja, kitaristi ja rumpali jo löydetty, että ruvetaan treenaamaan omia biisejä ja sitten sen jälkeen on tarkoitus lähteä keikoille. Mitä me tarjotaan, on tietenkin näitä omia sooloprojektibiisejä plus sitten varmaan jotain coverjuttuja. Meillä on ollut mietinnässä se, että me tehtäisiin pari erilaista projektia. Että olisi niin kuin, jos joku haluaa tilaa Tommi Tähtivirran keikalle esittämään omia biisejä, niin se on niin kuin projekti yksi. Ja sitten jos joku haluaa taas niin kuin pelkkää bilemusiikkia, sille tehdään sitten niin kuin oma kokoonpano, mutta katsotaan mitä tuleman pitää.
3: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy. Ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
4: Kyllähän artisti varmasti saa tulevaisuudessa, niin kuin tänä päivänäkin jo, leipänsä niistä keikoista. Tietenkin nyt on erittäin ikävää tilannetta. Eletään tämän koronan takia. Se on vaikuttanut niin artistien keikkajuttuihin kuin sit tapahtumatuotantoihin muutenkin, mutta uskossa on hyvä elää ja toivossa on hyvä elää siinä, että noita keikkoja pääsee taas tekemään niin kuin kunnolla, niin kyllä se artistin leipä on siellä keikkailussa. Valitettavasti CD-levyjä ei juurikaan enää myydä, mutta siihenkin ehkä toivottavasti on tulossa muutos, että kyllähän niin kuin CD-levyjä, niitä yllättävän paljon kysellään. Ja tuossa on muutama tuttu artisti Facebookissakin kysellyt, että kun uusi julkaisu on tulossa, että pitäisikö tästä tehdä fyysinen painossa. Kyllä siellä positiivisesti olen huomannut sen, että aika moni sitä fyysistä levyäkin haluaa.
3: Ehkä se on niin, että CD-levy pysyy, mutta painosmäärät pienenee.
4: Joo, tämä on varmasti totta. Ja mielenkiintoinen ilmiö on ollut myös se, että kun itsekin siis Duo Records-labelillä noita julkaisuita tein myös muillekin artisteille, niin on ollut mielenkiintoista huomata se, että jotkut artistit ovat alkaneet kyselemään, että olisiko mahdollisuus saada levyä julkaistua myös niin kuin vinyylilevynä taikka sitten C-kasettina.
3: Vinyylilevyistä itse asiassa en muista missä, mutta oli jossain joku juttu, että niiden myynti on kasvanut ihan räjähdysmäisen paljon.
4: Joo, kyllä varmasti, mutta se, että se vinyylilevyn tekeminen on tänä päivänä vielä niin kuin sen, se on sen verran kallista hommaa, että jos 100 vinyylilevyä haluat tilata, siis ihan tämmöistä niin kuin peruslevyä, niin se kustannus on noin about 1200-1500 euroa, eli ne pitäisi käytännössä niin kuin saada myytyä etukäteen ennen kuin tuommoista tilausta tekee.
3: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
4: Jaa, kyllä mä luulen, että jakeluformaattina tulee olemaan edelleen niin kuin nämä kaikki digialustat, mitä näitä nyt sitten onkaan, mutta toivon sydämeni pohjasta sitä, että korvaukset, mitä tuot digialustoilta niin kuin maksetaan, niin ne saataisiin jollain tavalla järkeville summille, että kyllähän ne nykyään on niin kuin niin minimaaliset, ja sitten kun kaikkeen vaikuttaa vielä se Spotifyssa esimerkiksi, että kuunteletko sä kappaleita maksullisen Spotifyn kautta vai kuunteletko sä Open Spotifyn kautta, YouTubesta jos kuuntelet, niin et saa niin kuin sitäkään vähän korvauksia sieltä, että kyllä mä luulen, että nuo digipalvelut, ne laajentuu ja monipuolistuu, mutta toisaalta siihen rinnalle toivon myös sitä, että CD-levyjen myynti jollain tavalla tai jollain keinolla saataisiin niin kuin nousuun. Kuitenkin kun sulla on fyysinen levy tuossa kädessä, niin kyllähän se niin kuin, siinä on jotain.
3: Mä oon siinä käsityksessä, että artisti saa paljon enemmän siitä, että sä ostat sen levyn kaupasta kuin että sä kuuntelet sen saman albumin Spotifysta.
4: Juu, kyllä, ehdottomasti. Artistin tulokin siitä fyysisen levyn myynnistä on siis huomattavasti, siis moninkertainen versus tuohon johonkin Spotify- tai YouTube-kuunteluun.
3: Eräs bändi liputti CD-levyjen puolesta ja totesi, että myykää niitä livekeikoilla, niin kyllä niitä menee.
4: No kyllä, se varmasti totta tämäkin on. Tietenkin aika monelle artistille on semmoiselle artistille, mikä ei ole ison levyyhtiön takana, kynnyskysymyksenä tulee olemaan se, että jos sä tilaat tuolta jostain isosta monistamosta levyjä, niin se määrä, mitä sun pitää tilata sieltä, niin se on niin, kuin niin iso, että joku minimimäärä yleensä on varmaan joku 300-500 kappaletta, mitä sun pitää tilata, mutta sitten onneksi on meitä pieniäkin virallisia NCB-sopimuksen omaavia monistamoita niin kuin itsekin, että meitä saa niin kuin pieniäkin määriä tilattua. Se ehkä vähän niin kuin sit helpottaa näiden artistien fyysisten levyjen tilaamista.
3: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
4: Uran tulevaisuus näyttää positiiviselta. Tässä on monta mielenkiintoista projektia menossa, uusia projekteja on tulossa, uusia hyviä biisejä on tarjolla, uusia yhteistyökumppaneita, niin sävellys, sanotus kuin sovituspuoleltakin on löytynyt. Näyttää erittäin valoisalta.
3: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
4: Ohjelmahan on kerrassaan loistava. Viikon promopaketti tuo esille myös meitä pieniä artisteja. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Maailmassa ja Suomessa on äärettömän paljon hyvää musiikkia, joka ei valitettavasti pääse valtakunnan isoihin radioihin soittoon. Sen takia on äärettömän hieno juttu, että on tällainen ohjelma kuin Viikon promopaketti ja Pispalan radio. Kannattaa ehdottomasti kuunnella ja sieltä saattaa löytyä ja kuulua vaikka helmiä.
3: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Tommi Tähtivirran musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Clever You.

Seuraavaksi tuoretta musiikkia Tommi Tähtivirralta. Tämä on syyskuussa 2020 julkaistu kappale nimeltään Uniprinsessa.

Hea Radio. Kuuntele sinäkin.

Podcastissa 8. Kosteet-lähetyksen pariin. Tänään voisi pitää sellaisen spesiaalilähetyksen. Jyrok viikonlopun kunniaksi, tai itse asiassa Hearin kunniaksi. Ja sumuposattoja keikkaa hehkuttaakseni. Voisi soitella tänään aika paljon sumuposauttajan musiikkia. Mut jotain muutakin kyllä. Koittakaa jaksaa pysyä linjoilla. Ja tulkaa ihmeessä viikonloppuna Jyväskylään. Täällä on festarit. Olihan siellä pari ihan mielenkiintoista juttua. Jyrokissakin. Ainakin PK Keränen ja... mitäs muita? Mä en nyt muista. Mutta tässä lähetyksessä keskitytään pitämään yllä hearteltamaista tunnelmaa. Tervetuloa.

0: sign that shows you what to do. Gold is always in win. You've got to find something new. Remember, winning is everything. Everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank for dinner. But everybody loves a winner. The strong take from the weak. The smart take from the strong. Some find what others see. The competition goes on and on. 'Cause everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice a rank beginner. But everybody loves a winner. It's all in the figures and fractions, and how much you can advertise. Give me a piece of the action. We'll call that free enterprise. 'Cause everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice a rank beginner. But everybody loves a winner. How do you spell success? Can you cut the want to need? Is it okay to settle for less? Do your regrets outweigh the greed? When everybody loves a winner, whether it's the saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. Yes, everybody loves a winner. Whether it's a saint.
1: Tässä äänessä Hardly See White, todella loistavaa yhteiskunnallista matskua. Niin tosiaan pitää vielä mainita, että herteltässä Jyrokissa perjantaina ja lauantaina noin kahden päivän aikana siis esiintyy toki muitakin akteja kuin edellä mainittu. Perjantaina Chorse. Nice band. Ja siis näkemin myös sumuposaatta ja perjantaina, lauantaina sitten. Mitä se nyt oli? Ei muista ulkoa pitää tsekata. Ei ollut tuttu se. Statua Sonus lauantaina. Ja lauantaina myös. Mä en tiedä millä nimellä tää menee, mutta jotain rapakallia meininkiä ilmeisesti. Jukka Nousiaisen tuotoksia. Eli siis pakko vielä mainostaa tyypeille, että jos oot perse auki niin kuin meikä, niin tuu herteltaa, ei maksa mitään. Siellä on live-musiikkia myös molempina iltoina ja öinä. Ja sit levyltä tulee kans kovaa kamaa, ihan taatusti. Niin. Ei oo pakko mennä festeille, voi hengata siinä ulkopuolellakin. Nähdään siis.

bändi The Okay, vai mitä sitä nyt ikinä osataankaan. Musiikkia länsinaapurista. Lost in Space. Nyt vanhaa materiaalia. Tää on The Golden D. Biisin Freaky Dancing. Pientä New Order fiilistelyä.

Tämähän meni tämmöiseksi puoli diskoksi, mutta ei se mitään. Siinä kuulitte Miharu Koshia, Skandar Knights. Nyt pannaan Aalto-aiheista sumuposaattojen musiikkia. Tästä on muutamakin kipale. Digitaali Aaltoja. Kesän kunniaksi.

aika nättiä Klaus Schönningin musiikkia. Lokrin Rescue. Ensimmäinen tunti alkaa olemaan ummessa. Kosteita numero 8:ssa. Seuraavana tässä tuntuu jotenkin olevan nyt sellainen keväinen kiimateema. Meneillään aika huolettomasti. Jatketaan sillä Sexual Healing Demonilta. Kosteet pikkarit.

Olet siis kosteita pikkareita. Tässä soi Tafese Tesfaye. Meniköhän se oikein? Kyllä meni. Tafese Tesfaye. Ja tuota... Jumalauta, tässähän tulee turistua. Turistua enemmän kuin mitä oli ehkä tarkoitus. Ei se mitään. Seuraava biisi on Alex Simait Online orkesterilta. Biisin nimi on

Siinä tuli jälleen sumuposautta ja Einstein Nachtclub osat 1 ja 2. Tulkaa kattoon keikkaa. Perjantaina. Hearteltaan. Jyrokin yhteyteen. Perjantaina soittaa siis Sorsa myös. Teltassa muistaakseni 9:30 aikaa taisi olla se ja SP sitten. About 11 maissa luulisin. Siellä on Yamaha Soundia luvassa ainakin.